sứ điệp Kitô, sự kiện Chúa Giêsu rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất Palestina để rao giảng tin mừng cứu độ và làm các phép lạ chữa lành mọi người rơi vào ách thống trị của quỷ dữ cũng quan trọng chứ không phải là sự kiện phụ thuộc. Các phúc âm được biên soạn ra sau đó đã trình thuật các giáo huấn và các phép lạ của Chúa Giêsu chính là để cột buộc các cộng đoàn Kitô vào Đức Giêsu thành Nazareth một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng nhằm mục đích ngăn chặn kiểu giải thích lòng tin theo khuynh hướng quá thiêng liêng và hứng khởi, đề cao Đức Kitô phục sinh mà lãng quên Đức Giêsu lịch sử. Mặt khác cũng không được quên rằng Thánh Phaolô đã không là môn đệ của Đức Giêsu thành Nazareth. Khác với 12 tông đồ, Phaolô đã không ăn uống với Chúa Giêsu lịch sử, nghĩa là chia sẻ cuộc sống thường ngày của Ngài trong những năm Chúa Giêsu rao giảng tin mừng cứu độ. Phaolô đã gặp gỡ Chúa Giêsu, đúng thế, nhưng trong ánh sáng rạng ngời của buổi sáng ngày phục sinh, chứ không phải trong chuỗi ngày lao nhọc hay cảnh tượng thê thảm tối tăm của cuộc tử nạn ngày thứ sáu. Và Chúa Kitô phục sinh đã thu hút trọn sự chú ý của thánh nhân. Tuy nhiên đây lại chính là điều khiến cho nhiều thần học gia thắc mắc đặt vấn đề. Họ tự hỏi, không biết thái độ chỉ chú ý tới Đức Kitô phục sinh trên đây của Thánh Phaolô có nghĩa là thánh nhân chỉ trung thành với Đức Giêsu Kitô có một nửa, hay phải kết án thánh nhân là đã phản bội lòng đạo đức đơn sơ và nhân bản của Đức Giêsu thành Nazareth, vị ngôn sứ nổi danh của vùng Galilea. Bởi vì Phaolô đã thay thế lòng đạo đức đó bằng một thứ cơ cấu tín lý xa lạ. Đây là lập trường của nền thần học tự do Đức với gương mặt điển hình là học giả Hagnack. Còn học giả Vreder thì muốn gán cho Thánh Phaolô vai trò vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo. Thật ra kiểu đặt vấn nạn cực đoan và cuồng nhiệt như thế dễ đưa tới các kết luận lệch lạc. Để có thể lượng định vấn đề một cách quân bình và vô tư hơn, có lẽ phải nêu bật rằng việc đối chiếu tương quan giữa Thánh Phaolô và Đức Giêsu phải được xây dựng trên các nền tảng gián tiếp và qua các trung gian. Nghĩa là phải đối chiếu Đức Giêsu thành Nazareth với các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Thánh Phaolô liên hệ với Đức Kitô chính là qua trung gian của các cộng đoàn Kitô tiên khởi gốc Hy Lạp. Trong đó Phaolô đã lớn lên như là tín hữu và như là tông đồ. Khi nhìn vấn đề như thế, chúng ta sẽ nhận thấy khoảng cách giữa Phaolô và Đức Giêsu thành Nazareth không đến nỗi quá xa vời như chúng ta thường tưởng nghĩ. Bởi vì những gì Phaolô khai triển cũng bắt nguồn từ niềm tin của các Kitô hữu tiên khởi, cũng như từ truyền thống tông đồ và tiếp tục trong cùng một nguồn mạch lịch sử ấy. Thật thế, trước khi Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, là nhân vật có cá tính rất mạnh xuất hiện, người ta đã chứng kiến một bước chuyển tiếp định đoạt trong lịch trình tiến triển thần học. Đó là sự kiện Đức Giêsu, người viết tin mừng nước trời bằng chính các lời rao giảng, các việc làm, cái chết và sự sống lại của Ngài, kể từ sau các lần hiện ra với các môn đệ, đã trở thành Chúa Kitô được các môn đệ rao giảng. Nghĩa là Đức Giêsu thành Nazareth, Đức Giêsu lịch sử đã trở thành nội dung của tin mừng được các tông đồ loan báo cho thế giới. Thánh Phaolô đã chỉ là người tháp cuộc đời mình vào dòng phát triển sinh động ấy của tin mừng và đẩy mạnh tiến trình phát triển ấy cho tới các kết quả tột cùng của nó. Và điểm đặc biệt nhất là thánh nhân đã soạn thảo ra cho môi trường Kitô không Do Thái và Hy Lạp một thứ từ ngữ thần học thích hợp để rao truyền nội dung tin mừng ấy là Đức Kitô phục sinh. Đằng khác, chúng ta không thể phê phán sự tiếp nối lịch sử đó của công tác rao truyền tin mừng từ bên ngoài các biến chuyển tình thế còn kéo dài và tồn tại. Nghĩa là lịch trình phát triển thần học trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Thánh Phaolô và trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Kitô giáo của thập niên thứ nhất đã có thêm nhiều sự thật khách quan liên hệ tới biến cố Chúa Giêsu sống lại, tới công tác rao giảng của các tông đồ và sự kiện giáo hội phát sinh được lồng khung vào đó. Riêng trên bình diện xã hội văn hóa cần phải ghi nhận sự chuyển tiếp từ thế giới Palestina sang thế giới Hy Lạp. Do đó sự trung thành với Đức Giêsu thành Nazareth không thể cô đọng trong một thời điểm tất định máy móc không thay đổi của quá khứ.
quan niệm sự trung thành của Đức Giêsu lịch sử như thế cũng tựa như ướp xác sứ điệp và ý nghĩa con người của Đức Giêsu rồi đặt trong viện bảo tàng tích chứa các kỷ vật khảo cổ cho người ta thăm viếng nhìn ngắm, mà không trình bày chúng một cách linh hoạt và sống động như lòng tin vào Đức Kitô phục sinh đòi buộc. Nói cách khác, nếu muốn lượng định sự trung thành của Thánh Phaolô với Đức Giêsu thành Nazareth, cần phải theo tiêu chuẩn thứ hai này, nghĩa là phải duyệt xét trường hợp của Phaolô theo tiêu chuẩn tiến trình sinh động của lòng tin và công tác rao truyền tin mừng trong các biến chuyển tình hình của giáo hội thời khai sinh. Đúng đắn mà nói, Đức Giêsu cũng như Phaolô đều đã ý thức rõ ràng được biến cố cứu độ đột nhập vào lịch sử loài người như là một ơn của Thiên Chúa. Thời giờ định đoạt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa điểm trên mặt đồng hồ lịch sử nhân loại, và mọi người đều được mời gọi đáp trả lại tiếng gọi cứu rỗi ấy. Tóm lại, xác tín lòng tin trước sau vẫn là một. Nếu có gì thay đổi chăng, thì đó chính là sự thay đổi của ngôn ngữ. Và đây không phải là chuyện nhỏ. Đức Giêsu lịch sử, ngôn sứ thành Nazareth, đã dùng thứ ngôn ngữ nước trời của Thiên Chúa để loan báo cho mọi người biết nước trời đã hiện diện trước ngưỡng cửa cuộc đời con người và được hiện thực trong hoạt động giải phóng của Đức Giêsu. Trong khi Thánh Phaolô, người mắc nợ người Hy Lạp và dân ngoại, cũng như mắc nợ kẻ khôn ngoan và người vô học, thì tìm cách diễn tả tin mừng cứu độ đó với các phạm trù được khai triển trong ngôn ngữ mang nhiều sắc thái thần học hơn, như sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, cứu độ và ơn thánh, vân vân.

tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ngay khoảng cách không gian và thời gian phân chia chúng ta với thánh nhân và thế giới thời đó. Phaolô đã sống trong một khung cảnh xã hội văn hóa khác với khung cảnh xã hội văn hóa của chúng ta. Lòng tin Kitô của thánh nhân cũng đã được sống trong một giáo hội rất khác với giáo hội hiện nay. Nếu duyệt xét kỹ lưỡng vấn đề, chúng ta có thể nói rằng khoảng cách thời gian nhỏ hơn, nghĩa là ít được cảm thấy hơn là khoảng cách tinh thần. Thế giới Thánh Phaolô đã sống là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Đặc biệt, chúng ta không thể nào hiểu được thái độ của thánh nhân coi biến cố Chúa Kitô quang lâm như thể là một sự kiện gần kề sắp xảy ra trong thời đó. Trong chương 4 câu 15 tới 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân viết: Tôi xin nói cho anh em biết điều này, theo lời Chúa đây thì chúng ta là những người đang sống, nghĩa là những kẻ còn sót lại lúc Chúa quang lâm. Chúng ta không đi đón Chúa trước các kẻ đã chết. Vì khi lệnh của Thiên Thần được ban bố và khi tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên thì Chúa Giêsu sẽ từ trời hiện xuống và lập tức các kẻ đã chết trong Chúa Giêsu sẽ sống lại. Đoạn đến lượt chúng ta là những người đang sống trên mặt đất, chúng ta sẽ hợp với họ và được đưa qua các tầng mây đến gặp Chúa Kitô trên không trung. Sau đó, chúng ta sẽ được phúc ở với Chúa luôn mãi. Trong chương 15 câu 51 và 52, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân cũng khẳng định với mọi người rằng: Đây, tôi tỏ cho anh em một mầu nhiệm, chúng ta sẽ không chết hết cả, song chúng ta hết thảy sẽ được biến đổi trong chốc lát, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn cuối cùng nổi dậy. Vì sẽ có tiếng kèn thổi lên, các kẻ chết sẽ sống lại không hư nát, còn chúng ta sẽ được biến đổi. Thân xác trong hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát, và thân xác hay chết này phải trở nên bất tử. Thật ra thái độ chờ đợi nôn nóng đó của Thánh Phaolô cũng như của các Kitô hữu tiên khởi đã là một ảo tưởng. Đây là điều sau này Phaolô và các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh từ từ hiểu ra, như chúng ta có thể nhận thấy trong phúc âm Thánh Luca. Cũng thế, vũ trụ quan của Thánh Phaolô và của dân chúng thời đó thật xa lạ với tâm thức hiện nay của chúng ta. Chẳng hạn, đối với Thánh Phaolô và Kitô hữu tiên khởi, sự hiện hữu ác hại của Satan trong các biến cố cuộc sống con người là một sự thật quá hiển nhiên. Nhưng đối với con người thời nay, nó lại không rõ ràng như thế. Trong chương 16 câu 20 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng: Thiên Chúa đấng ban bình an sẽ mau chóng chà đạp quỷ Satan dưới gót chân anh em. Chúc anh em được ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, khi đề cập tới tội loạn luân của nhiều tín hữu trong cộng đoàn, Thánh Phaolô viết ở chương 5 câu 4 và câu 5 như sau: Theo ý tôi, anh em hãy nhân danh Chúa Giêsu họp nhau lại và dùng quyền phép Chúa Giêsu mà giao phó kẻ ấy cho Satan hủy hoại phần xác, mong phần hồn kẻ ấy được cứu rỗi trong ngày của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xa hơn trong chương 7, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống bậc vợ chồng, ý thức rằng thân xác họ đã thuộc về nhau chứ không phải là của riêng nữa. Do đó, trừ thời gian hai người đồng ý không ăn ở với nhau để dành thì giờ cầu nguyện, còn bình thường hãy biết chu toàn bổn phận của mình trong việc đáp ứng các yêu cầu sinh lý của nhau, sợ rằng ma quỷ cám dỗ họ vì họ không giữ mình được. Nói cách khác, trong cuộc sống chồng vợ, đáp ứng yêu cầu sinh lý của nhau và yêu thương nhau là một bổn phận. Trong chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới một tín hữu đã đặt điều vu khống thánh nhân, khiến cho mọi người phải buồn sầu. Phaolô khẳng định rằng vì thương mến, Ngài cũng tha thứ cho tín hữu đó, cũng như cộng đoàn đã tha thứ cho anh ta. Thánh nhân khuyên mọi người đừng để bị Satan lừa dối, vì không ai lạ gì các mưu mô quỷ quyệt của nó. Trong chương 11 cùng thư, khi tranh luận với những tông đồ giả vu khống nói xấu Thánh Phaolô nhằm hạ uy tín của Ngài
và khoe khoang công đức của họ giữa cộng đoàn, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng họ là tông đồ giả, là thợ gian, dám tự xưng mình là tông đồ Chúa Kitô. Nhưng điều đó không có gì lạ, bởi vì chính Satan cũng giả làm thiên thần sáng láng cơ mà. Cũng trong bầu khí tranh luận ấy, ở chương 12, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Ngài, kể cả kinh nghiệm xuất thần được đưa lên tầng trời thứ ba. Nhưng thánh nhân khẳng định, và để cho tôi khỏi sinh lòng kiêu ngạo vì các ơn lạ ấy, Chúa đã đặt một cái rằm trong thịt tôi, khác nào như một thủ hạ của Satan tát vả tôi, để tôi mất tự kiêu tự đắc. Trong chương 2, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, là giáo đoàn trẻ mà Phaolô đã bất đắc dĩ phải rời xa vì sự thù nghịch của người Do Thái, thánh nhân khẳng định với họ rằng đã hai lần Ngài đã có ý định trở lại thăm họ, nhưng Satan cứ cản trở mãi. Nhiều vấn đề mà Thánh Phaolô và tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi phải đối đầu ngày nay đã được thắng vượt trong giáo hội, chẳng hạn như vấn đề có nên áp đặt tục cắt bì theo luật Do Thái cho các anh em không phải gốc Do Thái theo Kitô giáo hay không, hay có được ăn thịt đã cúng cho các thần linh ngoại giáo sau đó được người ta đem bán ngoài chợ hay không. Bên cạnh đó là các khuynh hướng lệch lạc và các nhóm đối nghịch khác nhau nảy sinh ra trong cộng đoàn mà Thánh Phaolô đã phá để chấn chỉnh và giữ vững lòng tin cho các tín hữu. Bên ngoài là người Do Thái không chấp nhận Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Bên trong các cộng đoàn thì có các khó khăn do nhiều nhóm tạo ra. Nhóm duy linh của cộng đoàn Corinto, nhóm thừa sai Kitô gốc Judea len lỏi vào các giáo đoàn bên Hy Lạp và vùng Galatia, các giới khác nhau trong giáo đoàn Jerusalem, vân vân. Đó là chưa kể tới môi trường hoạt động rất đặc biệt của Thánh Phaolô, vừa là thừa sai loan báo tin mừng cho dân chúng các thành phố lớn bên Tiểu Á và châu Âu, vừa là mục tử chăm lo cho mọi nhu cầu thiêng liêng của các cộng đoàn Kitô nhỏ bé phải sống đức tin giữa môi trường xã hội ngoại giáo. Tình trạng là người từng bắt bớ Kitô giáo giờ đây trở thành người loan báo tin mừng và bênh vực giáo hội là một kinh nghiệm đổi đời hết sức đặc thù trong cuộc sống của Thánh Phaolô. Một kinh nghiệm hấp dẫn nhưng đặc thù và không thể nào bắt chước được. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta là các Kitô hữu sống trong một thế giới khác và là tín hữu của một giáo hội khác. Kết luận như thế là đơn giản hóa vấn đề và là sai lầm, vì như thế cũng có nghĩa là chúng ta khẳng định rằng không thể đối thoại xây dựng với người xưa được. Thật ra cũng giống như tác phẩm của bất cứ tác giả nào khác trong quá khứ. Các thư của Thánh Phaolô không chỉ dựng lại khung cảnh xã hội, lịch sử trong hoạt động và tư tưởng của thánh nhân, mà còn giải thích nó và hiểu biết nó nữa. Do đó, đọc các thư của Thánh Phaolô cũng có nghĩa là lắng nghe điều thánh nhân nói với chúng ta và tìm lãnh hội sứ điệp mà thánh nhân muốn nhắn gửi chúng ta là những người đang sống trong thời đại ngày nay sau thánh nhân 2000 năm. Sứ điệp ấy là một kích thích. Cái hiểu biết sâu xa và kiểu giải thích sâu xa của thánh nhân liên quan tới Đức Giêsu cũng như Thiên Chúa và con người vượt xa không gian và thời gian. Nó không chỉ được áp dụng cho môi trường lịch sử thời đó, mà còn là một lời mời gọi và phê bình có sức mở ra cho con người thời nay các kiểu và hình thức giúp xây dựng các tương quan liên bản vị trong xã hội một cách tốt đẹp và trung thực hơn. Riêng về phía chúng ta là những người sống trong thời đại 2000 năm sau Thánh Phaolô, muốn lãnh hội được sứ điệp đó của thánh nhân, chúng ta phải biết mở rộng tâm trí, từ bỏ mọi thành kiến và có thái độ lắng nghe tiếp nhận. Chỉ như thế việc đọc hiểu các thư của thánh nhân mới thực sự ích lợi cho cuộc sống đức tin của chúng ta.

0: giấc ngủ yên lành, vì đời con nên đã quên đời mình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em,

4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Sujana không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giê-xu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay, Chúa Giê-xu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giê-xu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giê-xu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giê-xu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giê-xu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giê-xu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giê-xu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại.

Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

0: là máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo XIV được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với Ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện, Nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là bộ hội nhất và phát triển con người toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Cheney. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài. Thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
2: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa, đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương, Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc. Và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa,
1: những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
2: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
1: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
2: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
1: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
2: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần...
1: Không người lái.
2: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là là cách đầu tiên tôi dùng. Hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh. Tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi. Hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế, nên mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Không vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là Ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hãy yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
2: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam, và con người Việt Nam và trẻ em nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều, thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói ố con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn, nên tự nhiên cái mình cũng nghe cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt là có thể có một có hai cha hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của chủ nhật ngày hôm đó, rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài viết bài thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Cho một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa. Nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
2: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Đó, thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. Và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong cầu nguyện, nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, Ngài nói với mình Ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo Ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không, mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình đó. Mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
2: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lệ luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta đứng trước một ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả và tự hỏi, giữa một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo AI, nơi mà mọi câu trả lời dường như chỉ cách một cú chạm màn hình, thì đâu là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn chúng ta? Khi máy móc có thể suy nghĩ thay con người, thì liệu những giá trị cổ xưa, những lề luật của Thiên Chúa có còn ý nghĩa nữa, hay chúng trở nên lỗi thời? Trích đoạn tin mừng Matthêu chúng ta vừa nghe đưa chúng ta lại đỉnh núi năm xưa, nơi Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý đảo lộn mọi tư duy lối mòn. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Để hiểu được lời của Ngài, chúng ta hãy quay lại với bối cảnh lịch sử. Thời ấy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu bám chặt vào câu chữ của luật Mô-sê một cách máy móc. Họ biến lề luật thành những rào cản sơ cứng. Họ giữ luật để phô diễn sự công chính cá nhân. Và Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài dùng từ kiện toàn trong tiếng Hy Lạp, klerosai, nghĩa là làm cho đầy, đưa đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu đến không phá đổ cái cấu trúc cốt lõi của lề luật, nhưng Ngài thổi vào lề luật linh hồn. Linh hồn đó chính là tình yêu. Về mặt thần học, Ngài khẳng định một chân lý hệ trọng, đó là Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời của Ngài dù một chấm một phết cũng mang giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ bản tính yêu thương của đấng tạo hóa. Sự thánh thiện không nằm ở việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng, mà nằm ở việc nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa đằng sau mỗi điều răn. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lề luật được kiện toàn. Ngài sống luật bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Thưa anh chị em, lời mời gọi kiện toàn ấy đang chất vấn từng người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh của cuộc cách mạng AI bùng nổ. AI có thể viết một bài luận thần học xuất sắc, có thể lập trình những thuật toán chính xác đến tuyệt đối. Giống như người Pha-ri-sêu áp dụng lề luật không một chút sai sót. Nhưng AI có một giới hạn mà nó không bao giờ vượt qua được. Nó không có trái tim và không biết yêu thương. Nếu chúng ta sống đạo một cách vô hồn, đi lễ chỉ vì bổn phận, giữ luật chỉ để khỏi phạm tội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào những cỗ máy sinh học được lập trình sẵn. Là người trẻ công giáo, ơn gọi của bạn không phải là trở thành những robot công giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi bạn cao hơn thế. Ngài muốn bạn dấn thân bằng một tình yêu sống động. Sự dấn thân của người trẻ ngày hôm nay không chỉ là việc giữ mình trong sạch giữa thế giới ảo, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn của màn hình điện thoại để chạm vào những mảnh đời thực. Khi AI làm giảm đi sự tương tác trực tiếp giữa người với người, người trẻ được gọi trở thành nét vẫy yêu thương của Chúa, một cái ôm an ủi, một ánh mắt cảm thông và một sự hiện diện lắng nghe mà không một thuật toán nào có thể thay thế được. Đó chính là cách bạn kiện toàn lề luật của Thiên Chúa.
1: Ôi!

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới công nghệ xoay chuyển không ngừng, xin cho con biết neo đời mình vào tình yêu vững bền của Chúa. Xin ban cho con tinh thần dấn thân của một người trẻ, dám sống vượt lên trên những quy tắc máy móc để yêu thương bằng một con tim nồng cháy. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết dùng công nghệ để lan tỏa sự thật và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho một Thiên Chúa là tình yêu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, vua hòa bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Bắc Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức Giám Mục Phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Bắc Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha Tòa Giám Mục và Chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại Giáo phận Quy Nhơn, và Thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về Giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ Giám Mục Phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matteo, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tổng du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Gia tiếp kiến Hiệp hội hướng

0: trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục thương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
1: Tin cho phần bù chu. Đại chúng viện bù chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bù Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọa đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng viện để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tòng. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tòng. Ngày nay, con đường Tân Dự Tòng hiện

diện và hoạt động tại 138 quốc gia Nam Châu với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng y Antonio Rucco, nguyên tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin công bố, Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhấn mạnh cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Cobo Cano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tòng vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng y nhắc lại rằng, Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tòng, được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Ông bà và anh chị em thân mến, quyển tự truyện One Life của nữ văn sĩ Barbara Winton được xuất bản vào năm 2014, kể về cuộc đời của ông Nicholas Winton, người cha vô cùng dũng cảm và nhân hậu của cô. Nicholas Winton là một nhà từ thiện người Anh. Ông được thế giới biết đến vì đã tổ chức giải cứu cho 669 trẻ em, hầu hết trong số này là trẻ em Do Thái, vào đêm trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, cụ thể là vào năm 1938, khi Đức Quốc xã chuẩn bị chiếm Tiệp Khắc. Hàng ngàn gia đình Do Thái đứng trước nguy cơ bị bắt bớ và bị đưa vào các trại tập trung. Nicholas Winton lúc đó mới 29 tuổi, là một nhân viên môi giới chứng khoán ở London. Ông không phải là người Do Thái, không phải người Tiệp Khắc, và cũng không có người thân nào trong số những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của bọn trẻ, ông âm thầm làm giấy tờ, tìm gia đình nhận nuôi từng đứa trẻ, quyên góp tiền bạc và sắp xếp các chuyến tàu đưa bọn trẻ rời khỏi Tiệp Khắc. Kết quả là 669 trẻ em đã được đưa đến nơi an toàn trước khi chiến tranh bùng nổ. Điều đặc biệt là Nicholas Winton không kể với ai về việc mình đã làm. Trong gần 50 năm, câu chuyện này gần như bị lãng quên. Mãi đến năm 1988, vợ ông tình cờ tìm thấy một cuốn sổ cũ chứa danh sách những đứa trẻ ông đã cứu. Khi câu chuyện được công bố, nhiều người là những đứa trẻ năm xưa được sống sót, nay đã trưởng thành, có con cháu và gia đình riêng, mới biết Nicholas Winton là ân nhân của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để phân định ra những phạm vi khác nhau hoặc chuyên biệt, người ta thường vạch ra những biên giới. Có những biên giới được vẽ trên bản đồ giữa các quốc gia và phân lãnh thổ về mặt địa lý. Nhưng cũng có những biên giới vô hình được vẽ ra ngay trong tâm trí của con người để phân cách nhau. Đó là biên giới của màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị xã hội, quan điểm hay những định kiến. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta dễ dàng yêu thương và trợ giúp những người có tương quan gần gũi và thân thiết với mình. Theo cách cổ nhân nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng, tình yêu đích thực luôn có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy. Câu chuyện về Nicholas Winton là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Khi nhìn thấy các trẻ em đang đứng trước nguy cơ mất mạng, ông đã không hỏi các em thuộc dân tộc nào hay các em có liên hệ gì với tôi không. Cho nên, ông đã vượt qua biên giới ngăn cách giữa lạ và quen, hữu dụng và vô ích, để nhìn thấy đó là những đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp, đang cần được cứu giúp. Chính nhờ tình yêu và lòng nhân ái vượt biên giới của ông mà có đến 669 đứa trẻ đã được cứu sống và có cơ hội viết tiếp cuộc đời mình. Tình yêu của con người dành cho nhau đẹp vậy, nhưng tình yêu của Thiên Chúa còn vượt xa hơn thế. Nếu như nhiều lúc
chúng ta vẫn chọn lựa giữa người thân và kẻ lạ, người tốt và kẻ xấu, bạn và thù, để cho đi tình thương của mình, thì Thiên Chúa không yêu thương con người vì họ hoàn hảo hay xứng đáng. Ngài yêu thương tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc, dân tộc hay hoàn cảnh. Người vẫn cho mặt trời mọc tỏa ánh sáng trên người lành cũng như kẻ dữ, và những cơn mưa tắm mát cho kẻ dữ cũng như người lành. Đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua biên giới giữa trời và đất và bước qua mọi rào cản để đến với con người. Ngài trò chuyện với người phụ nữ Samari, dù giữa người Do Thái và người Samari có sự thù nghịch lâu đời. Ngài chạm đến người phong cùi, dù họ bị xã hội xa lánh. Ngài ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, dù họ bị khinh chê. Ngài dùng hình ảnh người Samari nhân hậu để minh chứng cho một tình yêu vượt trên lề luật. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết bước ra khỏi những biên giới của sự ích kỷ và thành kiến để sống với tha nhân bằng một tình yêu rộng mở hơn. Ước mong chúng ta học được cách nhìn tha nhân như Thiên Chúa nhìn họ, để nhận ra rằng sau mỗi khuôn mặt là một con người với phẩm giá, những niềm vui nỗi buồn và có khát vọng được yêu thương. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành những nhịp cầu nối kết con người với nhau, để tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa trong thế giới.

dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu. Yêu không giới hạn, không phân biệt và không tính toán hư thiệt. Xin mở rộng trái tim chúng con để biết đón nhận mọi người như anh chị em, vượt qua mọi rào cản của khác biệt, thành kiến và chia rẽ. Nguyện xin tình yêu của Chúa biến đổi chúng con thành những khí cụ của sự hiệp nhất, bình an.

Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo? Quý bạn thính giả thân mến, khi so sánh các thư của Thánh Phaolô với bốn phúc âm, chúng ta không khỏi ngạc nhiên ghi nhận sự kiện này. Đó là Thánh Phaolô hầu như hoàn toàn không biết gì về Đức Giêsu thành Nazareth. Thật vậy, trong các lời rao giảng và trong các sinh hoạt của mình, Phaolô hầu như không bao giờ nhắc tới Đức Giêsu thành Nazareth. Mặc dầu thánh nhân có trích một số lời của Chúa Giêsu đó đây trong các thư gửi cho tín hữu. Chẳng hạn như giới răn yêu thương, chúc phúc cho kẻ bắt bớ, yêu thương tha nhân như chính mình, không làm hại người khác, không ngoại tình, giết người, trộm cắp, tham lam. Bởi vì yêu thương là giữ trọn luật lệ. Trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô có nhắc tới sự kiện Thiên Chúa gửi con Ngài xuống thế, sinh bởi một người nữ, sinh ra dưới ách thống trị của luật lệ. Nhưng đó cũng chỉ là một kiểu nói chung chung, chứ không đề cập rõ ràng tới Đức Giêsu thành Nazareth. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng đề tài nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rất thích rao giảng không lôi kéo sự chú ý của Thánh Phaolô. Phaolô cũng không biết tới các giáo huấn bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu và các trình thuật phép lạ như kể trong truyền thống phúc âm. Đàng khác, các đề tài mà Thánh Phaolô khai triển rộng rãi như sự công chính hóa duy nhất nhờ đức tin, lời phê bình triệt để đối với luật lệ Mô-xê, thần học về thập giá vân vân, lại không thấy có trong truyền thống phúc âm. Thật ra, Thánh Phaolô chỉ tập trung vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà thôi. Nhưng thánh nhân không chú ý tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như là các sự kiện mà tìm đọc hiểu ý nghĩa sâu thẳm của chúng như là biến cố trọng tâm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có thể nói rằng cái nhìn của Thánh Phaolô đối với Chúa Giêsu Kitô có tính cách tổng hợp. Trong nghĩa nó định nghĩa Chúa Kitô từ sự phục sinh mặc khải cho thấy căn cước dấu ẩn đích thực của đấng bị đóng đanh trên thập giá. Tường cũng nên nhắc lại nét độc đáo trong thần học của Thánh Phaolô. Đó là cách kết cấu biện chứng pháp của nó. Thật vậy, thần học của Thánh Phaolô tập trung trong cái phản đề mâu thuẫn đâm rễ sâu trong thập giá. Thập giá diễn tả cái yếu hèn nhân loại bị đẩy tới độ tột cùng của sự bất lực và điên dại. Nhưng đồng thời, nó lại chính là nơi Thiên Chúa Cha tỏ lộ vinh quang và quyền năng của Ngài, là đấng đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và là đấng tạo dựng sự sống từ hư không. Đứng trước thực tại siêu việt này, Thánh Phaolô không chú ý tới những gì Chúa Giêsu nói và làm nữa, bởi vì đối với thánh nhân, chúng không còn quan trọng nữa. Dĩ nhiên, quan điểm trên đây của Thánh Phaolô chỉ là một cái nhìn phiến diện. Nó là lý do giải thích tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy nơi thần học của Thánh Phaolô suối nguồn chính thống duy nhất của lòng tin Kitô. Phaolô đã bỏ qua giai đoạn loan báo tin mừng trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu để chỉ nêu bật gương mặt Đức Kitô đã chết và đã phục sinh. Nghĩa là Phaolô đã chọn trình bày biến cố thê thảm nhất nhưng quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa cứu thế. Dĩ nhiên là trong sứ điệp Kitô, sự kiện Chúa Giêsu rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất Palestina để rao giảng tin mừng cứu độ và làm các phép lạ chữa lành mọi người rơi vào ách thống trị của quỷ dữ cũng quan trọng chứ không phải là sự kiện phụ thuộc. Các phúc âm được biên soạn ra sau đó đã trình thuật các giáo huấn và các phép lạ của Chúa Giêsu chính là để cột buộc các cộng đoàn Kitô vào Đức Giêsu thành Nazareth một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng nhằm mục đích ngăn chặn kiểu giải thích lòng tin theo khuynh hướng quá thiêng liêng và hứng khởi, đề cao Đức Kitô phục sinh mà lãng quên Đức Giêsu lịch sử. Mặt khác cũng không được quên rằng Thánh Phaolô đã không là môn đệ của Đức Giêsu thành Nazareth. Khác với 12 tông đồ, Phaolô đã không ăn uống với Chúa Giêsu lịch sử, nghĩa là chia sẻ cuộc sống thường ngày của Ngài trong những năm Chúa Giêsu rao giảng tin mừng cứu độ. Phaolô đã gặp gỡ Chúa Giêsu, đúng thế, nhưng trong ánh sáng rạng ngời của buổi sáng ngày phục sinh, chứ không phải trong chuỗi ngày lao nhọc hay cảnh tượng thê thảm tối tăm của cuộc tử nạn ngày thứ sáu.
và Chúa Kitô phục sinh đã thu hút trọn sự chú ý của thánh nhân. Tuy nhiên, đây lại chính là điều khiến cho nhiều thần học gia thắc mắc đặt vấn đề. Họ tự hỏi, không biết thái độ chỉ chú ý tới Đức Kitô phục sinh trên đây của Thánh Phaolô có nghĩa là thánh nhân chỉ trung thành với Đức Giêsu Kitô có một nửa, hay phải kết án thánh nhân là đã phản bội lòng đạo đức đơn sơ và nhân bản của Đức Giêsu thành Nazareth, vị ngôn sứ nổi danh của vùng Galilea? Bởi vì Phaolô đã thay thế lòng đạo đức đó bằng một thứ cơ cấu tín lý xa lạ. Đây là lập trường của nền thần học tự do Đức với gương mặt điển hình là học giả Hagnack. Còn học giả Vreder thì muốn gán cho Thánh Phaolô vai trò vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo. Thật ra kiểu đặt vấn nạn cực đoan và cuồng nhiệt như thế dễ đưa tới các kết luận lệch lạc. Để có thể lượng định vấn đề một cách quân bình và vô tư hơn, có lẽ phải nêu bật rằng việc đối chiếu tương quan giữa Thánh Phaolô và Đức Giêsu phải được xây dựng trên các nền tảng gián tiếp và qua các trung gian. Nghĩa là phải đối chiếu Đức Giêsu thành Nazareth với các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Thánh Phaolô liên hệ với Đức Kitô chính là qua trung gian của các cộng đoàn Kitô tiên khởi gốc Hy Lạp. Trong đó Phaolô đã lớn lên như là tín hữu và như là tông đồ. Khi nhìn vấn đề như thế, chúng ta sẽ nhận thấy khoảng cách giữa Phaolô và Đức Giêsu thành Nazareth không đến nỗi quá xa vời như chúng ta thường tưởng nghĩ. Bởi vì những gì Phaolô khai triển cũng bắt nguồn từ niềm tin của các Kitô hữu tiên khởi, cũng như từ truyền thống tông đồ và tiếp tục trong cùng một nguồn mạch lịch sử ấy. Thật thế, trước khi Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, là nhân vật có cá tính rất mạnh xuất hiện, người ta đã chứng kiến một bước chuyển tiếp định đoạt trong lịch trình tiến triển thần học. Đó là sự kiện Đức Giêsu, người viết tin mừng nước trời bằng chính các lời rao giảng, các việc làm, cái chết và sự sống lại của Ngài, kể từ sau các lần hiện ra với các môn đệ, đã trở thành Chúa Kitô được các môn đệ rao giảng. Nghĩa là Đức Giêsu thành Nazareth, Đức Giêsu lịch sử đã trở thành nội dung của tin mừng được các tông đồ loan báo cho thế giới. Thánh Phaolô đã chỉ là người tháp cuộc đời mình vào dòng phát triển sinh động ấy của tin mừng và đẩy mạnh tiến trình phát triển ấy cho tới các kết quả tột cùng của nó. Và điểm đặc biệt nhất là thánh nhân đã soạn thảo ra cho môi trường Kitô không Do Thái và Hy Lạp một thứ từ ngữ thần học thích hợp để rao truyền nội dung tin mừng ấy là Đức Kitô phục sinh. Đằng khác, chúng ta không thể phê phán sự tiếp nối lịch sử đó của công tác rao truyền tin mừng từ bên ngoài các biến chuyển tình thế còn kéo dài và tồn tại. Nghĩa là lịch trình phát triển thần học trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Thánh Phaolô và trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Kitô giáo của thập niên thứ nhất đã có thêm nhiều sự thật khách quan liên hệ tới biến cố Chúa Giêsu sống lại, tới công tác rao giảng của các tông đồ và sự kiện giáo hội phát sinh được lồng khung vào đó. Riêng trên bình diện xã hội văn hóa cần phải ghi nhận sự chuyển tiếp từ thế giới Palestina sang thế giới Hy Lạp. Do đó sự trung thành với Đức Giêsu thành Nazareth không thể cô đọng trong một thời điểm tất định máy móc không thay đổi của quá khứ. Quan niệm sự trung thành của Đức Giêsu lịch sử như thế cũng tựa như ướp xác sứ điệp và ý nghĩa con người của Đức Giêsu rồi đặt trong viện bảo tàng tích chứa các kỷ vật khảo cổ cho người ta thăm viếng nhìn ngắm, mà không trình bày chúng một cách linh hoạt và sống động như lòng tin vào Đức Kitô phục sinh đòi buộc. Nói cách khác, nếu muốn lượng định sự trung thành của Thánh Phaolô với Đức Giêsu thành Nazareth, cần phải theo tiêu chuẩn thứ hai này. Nghĩa là phải duyệt xét trường hợp của Phaolô theo tiêu chuẩn tiến trình sinh động của lòng tin và công tác rao truyền tin mừng trong các biến chuyển tình hình của giáo hội thời khai sinh. Đúng đắn mà nói, Đức Giêsu cũng như Phaolô đều đã ý thức rõ ràng được biến cố cứu độ đột nhập vào lịch sử loài người như là một ơn của Thiên Chúa. Thời giờ định đoạt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa điểm trên mặt đồng hồ lịch sử nhân loại và mọi người đều được mời gọi đáp trả lại tiếng gọi cứu rỗi ấy. Tóm lại, xác tín lòng tin trước sau vẫn là một. Nếu có gì thay đổi chăng, thì đó chính là sự thay đổi của ngôn ngữ. Và đây không phải là chuyện nhỏ.
Đức Giêsu lịch sử, ngôn sứ thành Nazareth, đã dùng thứ ngôn ngữ nước trời của Thiên Chúa để loan báo cho mọi người biết nước trời đã hiện diện trước ngưỡng cửa cuộc đời con người và được hiện thực trong hoạt động giải phóng của Đức Giêsu. Trong khi Thánh Phaolô, người mắc nợ người Hy Lạp và dân ngoại, cũng như mắc nợ kẻ khôn ngoan và người vô học, thì tìm cách diễn tả tin mừng cứu độ đó với các phạm trù được khai triển trong ngôn ngữ mang nhiều sắc thái thần học hơn, như sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, cứu độ và ơn thánh, v.v.

tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ngay khoảng cách không gian và thời gian phân chia chúng ta với thánh nhân và thế giới thời đó. Phaolô đã sống trong một khung cảnh xã hội văn hóa khác với khung cảnh xã hội văn hóa của chúng ta. Lòng tin Kitô của thánh nhân cũng đã được sống trong một giáo hội rất khác với giáo hội hiện nay. Nếu duyệt xét kỹ lưỡng vấn đề, chúng ta có thể nói rằng khoảng cách thời gian nhỏ hơn, nghĩa là ít được cảm thấy hơn, là khoảng cách tinh thần. Thế giới Thánh Phaolô đã sống là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Đặc biệt, chúng ta không thể nào hiểu được thái độ của thánh nhân coi biến cố Chúa Kitô quang lâm như thể là một sự kiện gần kề sắp xảy ra trong thời đó. Trong chương 4 câu 15 tới 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân viết: Tôi xin nói cho anh em biết điều này, theo lời Chúa đây thì chúng ta là những người đang sống, nghĩa là những kẻ còn sót lại lúc Chúa quang lâm. Chúng ta không đi đón Chúa trước các kẻ đã chết. Vì khi lệnh của Thiên Thần được ban bố và khi tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì Chúa Giêsu sẽ từ trời hiện xuống và lập tức các kẻ đã chết trong Chúa Giêsu sẽ sống lại. Đoạn đến lượt chúng ta là những người đang sống trên mặt đất, chúng ta sẽ hợp với họ và được đưa qua các tầng mây đến gặp Chúa Kitô trên không trung. Sau đó, chúng ta sẽ được phúc ở với Chúa luôn mãi. Trong chương 15, câu 51 và 52, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân cũng khẳng định với mọi người rằng: Đây, tôi tỏ cho anh em một mầu nhiệm, chúng ta sẽ không chết hết cả, song chúng ta hết thảy sẽ được biến đổi, trong chốc lát, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn cuối cùng nổi dậy. Vì sẽ có tiếng kèn thổi lên, các kẻ chết sẽ sống lại không hư nát, còn chúng ta sẽ được biến đổi. Thân xác trong hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát, và thân xác hay chết này phải trở nên bất tử. Thật ra thái độ chờ đợi nôn nóng đó của Thánh Phaolô cũng như của các Kitô hữu tiên khởi đã là một ảo tưởng. Đây là điều sau này Phaolô và các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh từ từ hiểu ra, như chúng ta có thể nhận thấy trong phúc âm Thánh Luca. Cũng thế, vũ trụ quan của Thánh Phaolô và của dân chúng thời đó thật xa lạ với tâm thức hiện nay của chúng ta. Chẳng hạn, đối với Thánh Phaolô và Kitô hữu tiên khởi, sự hiện hữu ác hại của Satan trong các biến cố cuộc sống con người là một sự thật quá hiển nhiên. Nhưng đối với con người thời nay, nó lại không rõ ràng như thế. Trong chương 16 câu 20 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng: Thiên Chúa đấng ban bình an sẽ mau chóng chà đạp quỷ Satan dưới gót chân anh em. Chúc anh em được ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, khi đề cập tới tội loạn luân của nhiều tín hữu trong cộng đoàn, Thánh Phaolô viết ở chương 5 câu 4 và câu 5 như sau: Theo ý tôi, anh em hãy nhân danh Chúa Giêsu họp nhau lại và dùng quyền phép Chúa Giêsu mà giao phó kẻ ấy cho Satan hủy hoại phần xác, mong phần hồn kẻ ấy được cứu rỗi trong ngày của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xa hơn trong chương 7, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống bậc vợ chồng, ý thức rằng thân xác họ đã thuộc về nhau chứ không phải là của riêng nữa. Do đó, trừ thời gian hai người đồng ý không ăn ở với nhau để dành thì giờ cầu nguyện, còn bình thường hãy biết chu toàn bổn phận của mình trong việc đáp ứng các yêu cầu sinh lý của nhau, sợ rằng ma quỷ cám dỗ họ vì họ không giữ mình được. Nói cách khác, trong cuộc sống chồng vợ, đáp ứng yêu cầu sinh lý của nhau và yêu thương nhau là một bổn phận. Trong chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới một tín hữu đã đặt điều vu khống thánh nhân, khiến cho mọi người phải buồn sầu. Phaolô khẳng định rằng vì thương mến, Ngài cũng tha thứ cho tín hữu đó, cũng như cộng đoàn đã tha thứ cho anh ta. Thánh nhân khuyên mọi người đừng để bị Satan lừa dối, vì không ai lạ gì các mưu mô quỷ quyệt của nó. Trong chương 11 cùng thư, khi tranh luận với những tông đồ giả, vu khống nói xấu Thánh Phaolô nhằm hạ uy tín của Ngài
và khoe khoang công đức của họ giữa cộng đoàn, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng họ là tông đồ giả, là thợ gian, dám tự xưng mình là tông đồ Chúa Kitô. Nhưng điều đó không có gì lạ, bởi vì chính Satan cũng giả làm thiên thần sáng láng cơ mà. Cũng trong bầu khí tranh luận ấy, ở chương 12, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Ngài, kể cả kinh nghiệm xuất thần được đưa lên tầng trời thứ ba. Nhưng thánh nhân khẳng định, và để cho tôi khỏi sinh lòng kiêu ngạo vì các ơn lạ ấy, Chúa đã đặt một cái rằm trong thịt tôi, khác nào như một thủ hạ của Satan tát vả tôi, để tôi mất tự kiêu tự đắc. Trong chương 2, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, là giáo đoàn trẻ mà Phaolô đã bất đắc dĩ phải rời xa vì sự thù nghịch của người Do Thái, thánh nhân khẳng định với họ rằng đã hai lần Ngài đã có ý định trở lại thăm họ, nhưng Satan cứ cản trở mãi. Nhiều vấn đề mà Thánh Phaolô và tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi phải đối đầu ngày nay đã được thắng vượt trong giáo hội, chẳng hạn như vấn đề có nên áp đặt tục cắt bì theo luật Do Thái cho các anh em không phải gốc Do Thái theo Kitô giáo hay không, hay có được ăn thịt đã cúng cho các thần linh ngoại giáo sau đó được người ta đem bán ngoài chợ hay không. Bên cạnh đó là các khuynh hướng lệch lạc và các nhóm đối nghịch khác nhau nảy sinh ra trong cộng đoàn mà Thánh Phaolô đã phá để chấn chỉnh và giữ vững lòng tin cho các tín hữu. Bên ngoài là người Do Thái không chấp nhận Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Bên trong các cộng đoàn thì có các khó khăn do nhiều nhóm tạo ra. Nhóm duy linh của cộng đoàn Corinto, nhóm thừa sai Kitô gốc Judea len lỏi vào các giáo đoàn bên Hy Lạp và vùng Galatia, các giới khác nhau trong giáo đoàn Jerusalem, vân vân. Đó là chưa kể tới môi trường hoạt động rất đặc biệt của Thánh Phaolô. Vừa là thừa sai loan báo tin mừng cho dân chúng các thành phố lớn bên Tiểu Á và châu Âu, vừa là mục tử chăm lo cho mọi nhu cầu thiêng liêng của các cộng đoàn Kitô nhỏ bé phải sống đức tin giữa môi trường xã hội ngoại giáo. Tình trạng là người từng bắt bớ Kitô giáo giờ đây trở thành người loan báo tin mừng và bênh vực giáo hội là một kinh nghiệm đổi đời hết sức đặc thù trong cuộc sống của Thánh Phaolô. Một kinh nghiệm hấp dẫn nhưng đặc thù và không thể nào bắt chước được. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta là các Kitô hữu sống trong một thế giới khác và là tín hữu của một giáo hội khác. Kết luận như thế là đơn giản hóa vấn đề và là sai lầm, vì như thế cũng có nghĩa là chúng ta khẳng định rằng không thể đối thoại xây dựng với người xưa được. Thật ra cũng giống như tác phẩm của bất cứ tác giả nào khác trong quá khứ. Các thư của Thánh Phaolô không chỉ dựng lại khung cảnh xã hội, lịch sử trong hoạt động và tư tưởng của thánh nhân, mà còn giải thích nó và hiểu biết nó nữa. Do đó, đọc các thư của Thánh Phaolô cũng có nghĩa là lắng nghe điều thánh nhân nói với chúng ta và tìm lãnh hội sứ điệp mà thánh nhân muốn nhắn gửi chúng ta là những người đang sống trong thời đại ngày nay sau thánh nhân 2000 năm. Sứ điệp ấy là một kích thích. Cái hiểu biết sâu xa và kiểu giải thích sâu xa của thánh nhân liên quan tới Đức Giêsu cũng như Thiên Chúa và con người vượt xa không gian và thời gian. Nó không chỉ được áp dụng cho môi trường lịch sử thời đó, mà còn là một lời mời gọi và phê bình có sức mở ra cho con người thời nay các kiểu và hình thức giúp xây dựng các tương quan liên bản vị trong xã hội một cách tốt đẹp và trung thực hơn. Riêng về phía chúng ta là những người sống trong thời đại 2000 năm sau Thánh Phaolô, muốn lãnh hội được sứ điệp đó của thánh nhân, chúng ta phải biết mở rộng tâm trí, từ bỏ mọi thành kiến và có thái độ lắng nghe tiếp nhận. Chỉ như thế việc đọc hiểu các thư của thánh nhân mới thực sự ích lợi cho cuộc sống đức tin của chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mới lại nói chuyện ăn thịt người.

0: Ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ, có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh mana, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một cái cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày Thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày Thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, vua hòa bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
2: Tinh giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức Giám Mục Phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện, quý gia hạt trưởng, quý gia Tòa Giám Mục và Chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức cha Matteo cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức cha Matteo, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức cha tiền nhiệm của ban mới thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ ban mới thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matteo, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
1: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tổng du.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
3: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọ đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Định Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng viện để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, Mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, Mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ, còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobocano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta đứng trước một ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả và tự hỏi, giữa một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo AI, nơi mà mọi câu trả lời dường như chỉ cách một cú chạm màn hình, thì đâu là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn chúng ta? Khi máy móc có thể suy nghĩ thay con người, thì liệu những giá trị cổ xưa, những lề luật của Thiên Chúa có còn ý nghĩa nữa, hay chúng trở nên lỗi thời? Trích đoạn tin mừng Matthêu chúng ta vừa nghe đưa chúng ta lại đỉnh núi năm xưa, nơi Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý đảo lộn mọi tư duy lối mòn. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Để hiểu được lời của Ngài, chúng ta hãy quay lại với bối cảnh lịch sử. Thời ấy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu bám chặt vào câu chữ của luật Mô-sê một cách máy móc. Họ biến lề luật thành những rào cản sơ cứng. Họ giữ luật để phô diễn sự công chính cá nhân. Và Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài dùng từ kiện toàn trong tiếng Hy Lạp. Klerosai nghĩa là làm cho đầy, đưa đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu đến không phá đổ cái cấu trúc cốt lõi của lề luật, nhưng Ngài thổi vào lề luật linh hồn. Linh hồn đó chính là tình yêu. Về mặt thần học, Ngài khẳng định một chân lý hệ trọng, đó là Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời của Ngài dù một chấm một phết cũng mang giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ bản tính yêu thương của đấng tạo hóa. Sự thánh thiện không nằm ở việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng, mà nằm ở việc nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa đằng sau mỗi điều răn. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lề luật được kiện toàn. Ngài sống luật bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Thưa anh chị em, lời mời gọi kiện toàn ấy đang chất vấn từng người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh của cuộc cách mạng AI bùng nổ. AI có thể viết một bài luận thần học xuất sắc, có thể lập trình những thuật toán chính xác đến tuyệt đối. Giống như người Pha-ri-sêu áp dụng lề luật không một chút sai sót, nhưng AI có một giới hạn mà nó không bao giờ vượt qua được. Nó không có trái tim và không biết yêu thương. Nếu chúng ta sống đạo một cách vô hồn, đi lễ chỉ vì bổn phận, giữ luật chỉ để khỏi phạm tội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào những cỗ máy sinh học được lập trình sẵn. Là người trẻ công giáo, ơn gọi của bạn không phải là trở thành những robot công giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi bạn cao hơn thế. Ngài muốn bạn dấn thân bằng một tình yêu sống động. Sự dấn thân của người trẻ ngày hôm nay không chỉ là việc giữ mình trong sạch giữa thế giới ảo, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn
của màn hình điện thoại để chạm vào những mảnh đời thực. Khi AI làm giảm đi sự tương tác trực tiếp giữa người với người, người trẻ được gọi trở thành nét vẫy yêu thương của Chúa, một cái ôm an ủi, một ánh mắt cảm thông và một sự hiện diện lắng nghe mà không một thuật toán nào có thể thay thế được. Đó chính là cách bạn kiện toàn lề luật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới công nghệ xoay chuyển không ngừng, xin cho con biết neo đời mình vào tình yêu vững bền của Chúa. Xin ban cho con tinh thần dấn thân của một người trẻ, dám sống vượt lên trên những quy tắc máy móc để yêu thương bằng một con tim nồng cháy. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết dùng công nghệ để lan tỏa sự thật và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho một Thiên Chúa là tình yêu.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện. Và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhà vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa, đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
0: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
1: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề về giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không có không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc quả trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
0: Ngày giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
1: Không những như thế, nhưng mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa.
0: Không cần người lái.
1: Tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà

0: làm cho con người dễ tổn thương hơn, gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật, mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không, mình có kiểm chứng hay không, và cái mình muốn nói đó nó có giúp cho cái người đó hay không, nó có tốt hay không. Vậy rồi mình nhớ đến cái sự tự do, cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Rồi cái kết thúc của cái thông điệp đó là Ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Để yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
0: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ rất nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam, và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học, hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ô con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và

0: đi lên cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có một có hai cha hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của chủ nhật ngày hôm đó. À, rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. À, sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó nên mình không còn tự sự tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở, có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài viết bài thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa vậy cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
0: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học. đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, nó liên, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm, phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. Và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa, thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó. Nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không, mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động, thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Như Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
0: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại

0: của ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
0: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
1: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không có không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy thì trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc quả trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
0: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
1: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
0: người lái.
1: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi, và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị nữa, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI giải trừ cái sự gây chiến từ AI thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Chẳng hạn vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngày quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hay yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
1: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thay xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ rất nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ô con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em, nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Rồi chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Cho một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
0: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
1: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa. Mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa, rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, Ngài nói với mình Ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu có nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo Ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không, mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
0: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thể hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ

0: là xem nó chỉ nhìn bên ngoài thôi chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần khi mà sai ông đi để rước dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó to cao đẹp trai chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết, nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình, để mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Ông bà và anh chị em thân mến, quyển tự truyện One Life của nữ văn sĩ Barbara Winton được xuất bản vào năm 2014, kể về cuộc đời của ông Nicholas Winton, người cha vô cùng dũng cảm và nhân hậu của cô. Nicholas Winton là một nhà từ thiện người Anh. Ông được thế giới biết đến vì đã tổ chức giải cứu cho 669 trẻ em. Hầu hết trong số này là trẻ em Do Thái. Vào đêm trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, cụ thể là vào năm 1938, khi Đức Quốc xã chuẩn bị chiếm Tiệp Khắc, hàng ngàn gia đình Do Thái đứng trước nguy cơ bị bắt bớ và bị đưa vào các trại tập trung. Nicholas Winton lúc đó mới 29 tuổi, là một nhân viên môi giới chứng khoán ở London. Ông không phải là người Do Thái, không phải người Tiệp Khắc, và cũng không có người thân nào trong số những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của bọn trẻ, ông âm thầm làm giấy tờ, tìm gia đình nhận nuôi từng đứa trẻ, quyên góp tiền bạc và sắp xếp các chuyến tàu đưa bọn trẻ rời khỏi Tiệp Khắc. Kết quả là 669 trẻ em đã được đưa đến nơi an toàn trước khi chiến tranh bùng nổ. Điều đặc biệt là Nicholas Winton không kể với ai về việc mình đã làm. Trong gần 50 năm, câu chuyện này gần như bị lãng quên. Mãi đến năm 1988, vợ ông tình cờ tìm thấy một cuốn sổ cũ chứa danh sách những đứa trẻ ông đã cứu. Khi câu chuyện được công bố, nhiều người là những đứa trẻ năm xưa được sống sót, nay đã trưởng thành, có con cháu và gia đình riêng, mới biết Nicholas Winton là ân nhân của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để phân định ra những phạm vi khác nhau hoặc chuyên biệt, người ta thường vạch ra những biên giới. Có những biên giới được vẽ trên bản đồ giữa các quốc gia và phân lãnh thổ về mặt địa lý. Nhưng cũng có những biên giới vô hình được vẽ ra ngay trong tâm trí của con người để phân cách nhau. Đó là biên giới của màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị xã hội, quan điểm hay những định kiến. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta dễ dàng yêu thương và trợ giúp những người có tương quan gần gũi và thân thiết với mình. Theo cách cổ nhân nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng, tình yêu đích thực luôn có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy. Câu chuyện về Nicholas Winton là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Khi nhìn thấy các trẻ em đang đứng trước nguy cơ mất mạng, ông đã không hỏi các em thuộc dân tộc nào hay các em có liên hệ gì với tôi không. Cho nên, ông đã vượt qua biên giới ngăn cách giữa lạ và quen, hữu dụng và vô ích, để nhìn thấy đó là những đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp, đang cần được cứu giúp. Chính nhờ tình yêu và lòng nhân ái vượt biên giới của ông mà có đến 669 đứa trẻ đã được cứu sống và có cơ hội viết tiếp cuộc đời mình. Tình yêu của con người dành cho nhau đẹp vậy, nhưng tình yêu của Thiên Chúa còn vượt xa hơn thế. Nếu như nhiều lúc
chúng ta vẫn chọn lựa giữa người thân và kẻ lạ, người tốt và kẻ xấu, bạn và thù, để cho đi tình thương của mình, thì Thiên Chúa không yêu thương con người vì họ hoàn hảo hay xứng đáng. Ngài yêu thương tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc, dân tộc hay hoàn cảnh. Người vẫn cho mặt trời mọc tỏa ánh sáng trên người lành cũng như kẻ dữ, và những cơn mưa tắm mát cho kẻ dữ cũng như người lành. Đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua biên giới giữa trời và đất và bước qua mọi rào cản để đến với con người. Ngài trò chuyện với người phụ nữ Samari, dù giữa người Do Thái và người Samari có sự thù nghịch lâu đời. Ngài chạm đến người phong cùi, dù họ bị xã hội xa lánh. Ngài ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, dù họ bị khinh chê. Ngài dùng hình ảnh người Samari nhân hậu để minh chứng cho một tình yêu vượt trên lề luật. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết bước ra khỏi những biên giới của sự ích kỷ và thành kiến để sống với tha nhân bằng một tình yêu rộng mở hơn. Ước mong chúng ta học được cách nhìn tha nhân như Thiên Chúa nhìn họ, để nhận ra rằng sau mỗi khuôn mặt là một con người với phẩm giá, những niềm vui nỗi buồn và có khát vọng được yêu thương. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành những nhịp cầu nối kết con người với nhau để tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa trong thế giới.

dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu. Yêu không giới hạn, không phân biệt và không tính toán hư thiệt. Xin mở rộng trái tim chúng con để biết đón nhận mọi người như anh chị em, vượt qua mọi rào cản của khác biệt, thành kiến và chia rẽ. Nguyện xin tình yêu của Chúa biến đổi chúng con thành những khí cụ của sự hiệp nhất, bình an và tình huynh đệ giữa thế giới hôm nay.

Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo? Quý bạn thính giả thân mến, khi so sánh các thư của Thánh Phaolô với bốn phúc âm, chúng ta không khỏi ngạc nhiên ghi nhận sự kiện này. Đó là Thánh Phaolô hầu như hoàn toàn không biết gì về Đức Giêsu thành Nazareth. Thật vậy, trong các lời rao giảng và trong các sinh hoạt của mình, Phaolô hầu như không bao giờ nhắc tới Đức Giêsu thành Nazareth. Mặc dầu thánh nhân có trích một số lời của Chúa Giêsu đó đây trong các thư gửi cho tín hữu. Chẳng hạn như giới răn yêu thương, chúc phúc cho kẻ bắt bớ, yêu thương tha nhân như chính mình, không làm hại người khác, không ngoại tình, giết người, trộm cắp, tham lam. Bởi vì yêu thương là giữ trọn luật lệ. Trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô có nhắc tới sự kiện Thiên Chúa gửi con Ngài xuống thế, sinh bởi một người nữ, sinh ra dưới ách thống trị của luật lệ. Nhưng đó cũng chỉ là một kiểu nói chung chung, chứ không đề cập rõ ràng tới Đức Giêsu thành Nazareth. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng đề tài nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rất thích rao giảng không lôi kéo sự chú ý của Thánh Phaolô. Phaolô cũng không biết tới các giáo huấn bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu và các trình thuật phép lạ như kể trong truyền thống phúc âm. Đàng khác, các đề tài mà Thánh Phaolô khai triển rộng rãi như sự công chính hóa duy nhất nhờ đức tin, lời phê bình triệt để đối với luật lệ Mô-xê, thần học về thập giá vân vân, lại không thấy có trong truyền thống phúc âm. Thật ra, Thánh Phaolô chỉ tập trung vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà thôi. Nhưng thánh nhân không chú ý tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như là các sự kiện mà tìm đọc hiểu ý nghĩa sâu thẳm của chúng như là biến cố trọng tâm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có thể nói rằng cái nhìn của Thánh Phaolô đối với Chúa Giêsu Kitô có tính cách tổng hợp. Trong nghĩa nó định nghĩa Chúa Kitô từ sự phục sinh mặc khải cho thấy căn cước dấu ẩn đích thực của đấng bị đóng đanh trên thập giá. Tường cũng nên nhắc lại nét độc đáo trong thần học của Thánh Phaolô. Đó là cách kết cấu biện chứng pháp của nó. Thật vậy, thần học của Thánh Phaolô tập trung trong cái phản đề mâu thuẫn đâm rễ sâu trong thập giá. Thập giá diễn tả cái yếu hèn nhân loại bị đẩy tới độ tột cùng của sự bất lực và điên dại. Nhưng đồng thời, nó lại chính là nơi Thiên Chúa Cha tỏ lộ vinh quang và quyền năng của Ngài, là đấng đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và là đấng tạo dựng sự sống từ hư không. Đứng trước thực tại siêu việt này, Thánh Phaolô không chú ý tới những gì Chúa Giêsu nói và làm nữa, bởi vì đối với thánh nhân, chúng không còn quan trọng nữa. Dĩ nhiên quan điểm trên đây của Thánh Phaolô chỉ là một cái nhìn phiến diện. Nó là lý do giải thích tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy nơi thần học của Thánh Phaolô suối nguồn chính thống duy nhất của lòng tin Kitô. Phaolô đã bỏ qua giai đoạn loan báo tin mừng trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu để chỉ nêu bật gương mặt Đức Kitô đã chết và đã phục sinh. Nghĩa là Phaolô đã chọn trình bày biến cố thê thảm nhất nhưng quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa cứu thế. Dĩ nhiên là trong sứ điệp Kitô, sự kiện Chúa Giêsu rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất Palestina để rao giảng tin mừng cứu độ và làm các phép lạ chữa lành mọi người rơi vào ách thống trị của quỷ dữ cũng quan trọng chứ không phải là sự kiện phụ thuộc. Các phúc âm được biên soạn ra sau đó đã trình thuật các giáo huấn và các phép lạ của Chúa Giêsu chính là để cột buộc các cộng đoàn Kitô vào Đức Giêsu thành Nazareth một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng nhằm mục đích ngăn chặn kiểu giải thích lòng tin theo khuynh hướng quá thiêng liêng và hứng khởi, đề cao Đức Kitô phục sinh mà lãng quên Đức Giêsu lịch sử. Mặt khác cũng không được quên rằng Thánh Phaolô đã không là môn đệ của Đức Giêsu thành Nazareth. Khác với 12 tông đồ, Phaolô đã không ăn uống với Chúa Giêsu lịch sử, nghĩa là chia sẻ cuộc sống thường ngày của Ngài trong những năm Chúa Giêsu rao giảng tin mừng cứu độ. Phaolô đã gặp gỡ Chúa Giêsu, đúng thế, nhưng trong ánh sáng rạng ngời của buổi sáng ngày phục sinh, chứ không phải trong chuỗi ngày lao nhọc hay cảnh tượng thê thảm tối tăm của cuộc tử nạn ngày thứ sáu. Và Chúa Kitô phục sinh
đã thu hút trọn sự chú ý của thánh nhân. Tuy nhiên, đây lại chính là điều khiến cho nhiều thần học gia thắc mắc, đặt vấn đề. Họ tự hỏi, không biết thái độ chỉ chú ý tới Đức Kitô phục sinh trên đây của Thánh Phaolô có nghĩa là thánh nhân chỉ trung thành với Đức Giêsu Kitô có một nửa, hay phải kết án thánh nhân là đã phản bội lòng đạo đức đơn sơ và nhân bản của Đức Giêsu thành Nazareth, vị ngôn sứ nổi danh của vùng Galilea? Bởi vì Phaolô đã thay thế lòng đạo đức đó bằng một thứ cơ cấu tín lý xa lạ. Đây là lập trường của nền thần học tự do Đức với gương mặt điển hình là học giả Hagnack. Còn học giả Vreder thì muốn gán cho Thánh Phaolô vai trò vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo. Thật ra kiểu đặt vấn nạn cực đoan và cuồng nhiệt như thế dễ đưa tới các kết luận lệch lạc. Để có thể lượng định vấn đề một cách quân bình và vô tư hơn, có lẽ phải nêu bật rằng việc đối chiếu tương quan giữa Thánh Phaolô và Đức Giêsu phải được xây dựng trên các nền tảng gián tiếp và qua các trung gian. Nghĩa là phải đối chiếu Đức Giêsu thành Nazareth với các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Thánh Phaolô liên hệ với Đức Kitô chính là qua trung gian của các cộng đoàn Kitô tiên khởi gốc Hy Lạp. Trong đó Phaolô đã lớn lên như là tín hữu và như là tông đồ. Khi nhìn vấn đề như thế, chúng ta sẽ nhận thấy khoảng cách giữa Phaolô và Đức Giêsu thành Nazareth không đến nỗi quá xa vời như chúng ta thường tưởng nghĩ. Bởi vì những gì Phaolô khai triển cũng bắt nguồn từ niềm tin của các Kitô hữu tiên khởi, cũng như từ truyền thống tông đồ và tiếp tục trong cùng một nguồn mạch lịch sử ấy. Thật thế, trước khi Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, là nhân vật có cá tính rất mạnh xuất hiện, người ta đã chứng kiến một bước chuyển tiếp định đoạt trong lịch trình tiến triển thần học. Đó là sự kiện Đức Giêsu, người viết tin mừng nước trời bằng chính các lời rao giảng, các việc làm, cái chết và sự sống lại của Ngài, kể từ sau các lần hiện ra với các môn đệ, đã trở thành Chúa Kitô được các môn đệ rao giảng. Nghĩa là Đức Giêsu thành Nazareth, Đức Giêsu lịch sử đã trở thành nội dung của tin mừng được các tông đồ loan báo cho thế giới. Thánh Phaolô đã chỉ là người tháp cuộc đời mình vào dòng phát triển sinh động ấy của tin mừng và đẩy mạnh tiến trình phát triển ấy cho tới các kết quả tột cùng của nó. Và điểm đặc biệt nhất là thánh nhân đã soạn thảo ra cho môi trường Kitô không Do Thái và Hy Lạp một thứ từ ngữ thần học thích hợp để rao truyền nội dung tin mừng ấy là Đức Kitô phục sinh. Đằng khác, chúng ta không thể phê phán sự tiếp nối lịch sử đó của công tác rao truyền tin mừng từ bên ngoài các biến chuyển tình thế còn kéo dài và tồn tại. Nghĩa là lịch trình phát triển thần học trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Thánh Phaolô, và trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Kitô giáo của thập niên thứ nhất, đã có thêm nhiều sự thật khách quan liên hệ tới biến cố Chúa Giêsu sống lại, tới công tác rao giảng của các tông đồ và sự kiện giáo hội phát sinh được lồng khung vào đó. Riêng trên bình diện xã hội văn hóa, cần phải ghi nhận sự chuyển tiếp từ thế giới Palestina sang thế giới Hy Lạp. Do đó, sự trung thành với Đức Giêsu thành Nazareth không thể cô đọng trong một thời điểm tất định máy móc không thay đổi của quá khứ. Quan niệm sự trung thành của Đức Giêsu lịch sử như thế cũng tựa như ướp xác sứ điệp và ý nghĩa con người của Đức Giêsu rồi đặt trong viện bảo tàng tích chứa các kỷ vật khảo cổ cho người ta thăm viếng nhìn ngắm, mà không trình bày chúng một cách linh hoạt và sống động như lòng tin vào Đức Kitô phục sinh đòi buộc. Nói cách khác, nếu muốn lượng định sự trung thành của Thánh Phaolô với Đức Giêsu thành Nazareth, cần phải theo tiêu chuẩn thứ hai này. Nghĩa là phải duyệt xét trường hợp của Phaolô theo tiêu chuẩn tiến trình sinh động của lòng tin và công tác rao truyền tin mừng trong các biến chuyển tình hình của giáo hội thời khai sinh. Đúng đắn mà nói, Đức Giêsu cũng như Phaolô đều đã ý thức rõ ràng được biến cố cứu độ đột nhập vào lịch sử loài người như là một ơn của Thiên Chúa. Thời giờ định đoạt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa điểm trên mặt đồng hồ lịch sử nhân loại, và mọi người đều được mời gọi đáp trả lại tiếng gọi cứu rỗi ấy. Tóm lại, xác tín lòng tin trước sau vẫn là một. Nếu có gì thay đổi chăng, thì đó chính là sự thay đổi của ngôn ngữ. Và đây không phải là chuyện nhỏ.
Đức Giêsu lịch sử, ngôn sứ thành Nazareth, đã dùng thứ ngôn ngữ nước trời của Thiên Chúa để loan báo cho mọi người biết nước trời đã hiện diện trước ngưỡng cửa cuộc đời con người và được hiện thực trong hoạt động giải phóng của Đức Giêsu. Trong khi Thánh Phaolô, người mắc nợ người Hy Lạp và dân ngoại, cũng như mắc nợ kẻ khôn ngoan và người vô học, thì tìm cách diễn tả tin mừng cứu độ đó với các phạm trù được khai triển trong ngôn ngữ mang nhiều sắc thái thần học hơn, như sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, cứu độ và ơn thánh, vân vân.

tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ngay khoảng cách không gian và thời gian phân chia chúng ta với thánh nhân và thế giới thời đó. Phaolô đã sống trong một khung cảnh xã hội văn hóa khác với khung cảnh xã hội văn hóa của chúng ta. Lòng tin Kitô của thánh nhân cũng đã được sống trong một giáo hội rất khác với giáo hội hiện nay. Nếu duyệt xét kỹ lưỡng vấn đề, chúng ta có thể nói rằng khoảng cách thời gian nhỏ hơn, nghĩa là ít được cảm thấy hơn là khoảng cách tinh thần. Thế giới Thánh Phaolô đã sống là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Đặc biệt, chúng ta không thể nào hiểu được thái độ của thánh nhân coi biến cố Chúa Kitô quang lâm như thể là một sự kiện gần kề sắp xảy ra trong thời đó. Trong chương 4 câu 15 tới 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân viết: Tôi xin nói cho anh em biết điều này, theo lời Chúa đây thì chúng ta là những người đang sống, nghĩa là những kẻ còn sót lại lúc Chúa quang lâm. Chúng ta không đi đón Chúa trước các kẻ đã chết. Vì khi lệnh của thiên thần được ban bố và khi tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên thì Chúa Giêsu sẽ từ trời hiện xuống và lập tức các kẻ đã chết trong Chúa Giêsu sẽ sống lại. Đoạn đến lượt chúng ta là những người đang sống trên mặt đất, chúng ta sẽ hợp với họ và được đưa qua các tầng mây đến gặp Chúa Kitô trên không trung. Sau đó, chúng ta sẽ được phúc ở với Chúa luôn mãi. Trong chương 15 câu 51 và 52, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân cũng khẳng định với mọi người rằng: Đây, tôi tỏ cho anh em một mầu nhiệm, chúng ta sẽ không chết hết cả, song chúng ta hết thảy sẽ được biến đổi trong chốc lát, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn cuối cùng nổi dậy. Vì sẽ có tiếng kèn thổi lên, các kẻ chết sẽ sống lại không hư nát, còn chúng ta sẽ được biến đổi. Thân xác trong hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát, và thân xác hay chết này phải trở nên bất tử. Thật ra thái độ chờ đợi nôn nóng đó của Thánh Phaolô cũng như của các Kitô hữu tiên khởi đã là một ảo tưởng. Đây là điều sau này Phaolô và các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh từ từ hiểu ra, như chúng ta có thể nhận thấy trong phúc âm Thánh Luca. Cũng thế, vũ trụ quan của Thánh Phaolô và của dân chúng thời đó thật xa lạ với tâm thức hiện nay của chúng ta. Chẳng hạn, đối với Thánh Phaolô và Kitô hữu tiên khởi, sự hiện hữu ác hại của Satan trong các biến cố cuộc sống con người là một sự thật quá hiển nhiên. Nhưng đối với con người thời nay, nó lại không rõ ràng như thế. Trong chương 16 câu 20 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng: Thiên Chúa đấng ban bình an sẽ mau chóng chà đạp quỷ Satan dưới gót chân anh em. Chúc anh em được ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, khi đề cập tới tội loạn luân của nhiều tín hữu trong cộng đoàn, Thánh Phaolô viết ở chương 5 câu 4 và câu 5 như sau: Theo ý tôi, anh em hãy nhân danh Chúa Giêsu họp nhau lại và dùng quyền phép Chúa Giêsu mà giao phó kẻ ấy cho Satan hủy hoại phần xác, mong phần hồn kẻ ấy được cứu rỗi trong ngày của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xa hơn trong chương 7, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống bậc vợ chồng, ý thức rằng thân xác họ đã thuộc về nhau chứ không phải là của riêng nữa. Do đó, trừ thời gian hai người đồng ý không ăn ở với nhau để dành thì giờ cầu nguyện, còn bình thường hãy biết chu toàn bổn phận của mình trong việc đáp ứng các yêu cầu sinh lý của nhau, sợ rằng ma quỷ cám dỗ họ vì họ không giữ mình được. Nói cách khác, trong cuộc sống chồng vợ, đáp ứng yêu cầu sinh lý của nhau và yêu thương nhau là một bổn phận. Trong chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đề cập tới một tín hữu đã đặt điều vu khống thánh nhân, khiến cho mọi người phải buồn sầu. Phaolô khẳng định rằng vì thương mến, Ngài cũng tha thứ cho tín hữu đó, cũng như cộng đoàn đã tha thứ cho anh ta. Thánh nhân khuyên mọi người đừng để bị Satan lừa dối, vì không ai lạ gì các mưu mô quỷ quyệt của nó. Trong chương 11 cùng thư, khi tranh luận với những tông đồ giả, vu khống nói xấu Thánh Phaolô nhằm hạ uy tín của Ngài
và khoe khoang công đức của họ giữa cộng đoàn, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng họ là tông đồ giả, là thợ gian, dám tự xưng mình là tông đồ Chúa Kitô. Nhưng điều đó không có gì lạ, bởi vì chính Satan cũng giả làm thiên thần sáng láng cơ mà. Cũng trong bầu khí tranh luận ấy, ở chương 12, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Ngài, kể cả kinh nghiệm xuất thần được đưa lên tầng trời thứ ba. Nhưng thánh nhân khẳng định, và để cho tôi khỏi sinh lòng kiêu ngạo vì các ơn lạ ấy, Chúa đã đặt một cái rằm trong thịt tôi, khác nào như một thủ hạ của Satan tát vả tôi, để tôi mất tự kiêu tự đắc. Trong chương 2, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, là giáo đoàn trẻ mà Phaolô đã bất đắc dĩ phải rời xa vì sự thù nghịch của người Do Thái. Thánh nhân khẳng định với họ rằng đã hai lần Ngài đã có ý định trở lại thăm họ, nhưng Satan cứ cản trở mãi. Nhiều vấn đề mà Thánh Phaolô và tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi phải đối đầu ngày nay đã được thắng vượt trong giáo hội, chẳng hạn như vấn đề có nên áp đặt tục cắt bì theo luật Do Thái cho các anh em không phải gốc Do Thái theo Kitô giáo hay không, hay có được ăn thịt đã cúng cho các thần linh ngoại giáo sau đó được người ta đem bán ngoài chợ hay không. Bên cạnh đó là các khuynh hướng lệch lạc và các nhóm đối nghịch khác nhau nảy sinh ra trong cộng đoàn mà Thánh Phaolô đã phá để chấn chỉnh và giữ vững lòng tin cho các tín hữu. Bên ngoài là người Do Thái không chấp nhận Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Bên trong các cộng đoàn thì có các khó khăn do nhiều nhóm tạo ra. Nhóm duy linh của cộng đoàn Corinto, nhóm thừa sai Kitô gốc Judea len lỏi vào các giáo đoàn bên Hy Lạp và vùng Galatia, các giới khác nhau trong giáo đoàn Jerusalem, vân vân. Đó là chưa kể tới môi trường hoạt động rất đặc biệt của Thánh Phaolô, vừa là thừa sai loan báo tin mừng cho dân chúng các thành phố lớn bên Tiểu Á và Châu Âu, vừa là mục tử chăm lo cho mọi nhu cầu thiêng liêng của các cộng đoàn Kitô nhỏ bé phải sống đức tin giữa môi trường xã hội ngoại giáo. Tình trạng là người từng bắt bớ Kitô giáo giờ đây trở thành người loan báo tin mừng và bênh vực giáo hội là một kinh nghiệm đổi đời hết sức đặc thù trong cuộc sống của Thánh Phaolô, một kinh nghiệm hấp dẫn nhưng đặc thù và không thể nào bắt chước được. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta là các Kitô hữu sống trong một thế giới khác và là tín hữu của một giáo hội khác. Kết luận như thế là đơn giản hóa vấn đề và là sai lầm, vì như thế cũng có nghĩa là chúng ta khẳng định rằng không thể đối thoại xây dựng với người xưa được. Thật ra cũng giống như tác phẩm của bất cứ tác giả nào khác trong quá khứ. Các thư của Thánh Phaolô không chỉ dựng lại khung cảnh xã hội, lịch sử trong hoạt động và tư tưởng của thánh nhân, mà còn giải thích nó và hiểu biết nó nữa. Do đó, đọc các thư của Thánh Phaolô cũng có nghĩa là lắng nghe điều thánh nhân nói với chúng ta và tìm lãnh hội sứ điệp mà thánh nhân muốn nhắn gửi chúng ta là những người đang sống trong thời đại ngày nay sau thánh nhân 2000 năm. Sứ điệp ấy là một kích thích. Cái hiểu biết sâu xa và kiểu giải thích sâu xa của thánh nhân liên quan tới Đức Giêsu cũng như Thiên Chúa và con người vượt xa không gian và thời gian. Nó không chỉ được áp dụng cho môi trường lịch sử thời đó, mà còn là một lời mời gọi và phê bình có sức mở ra cho con người thời nay các kiểu và hình thức giúp xây dựng các tương quan liên bản vị trong xã hội một cách tốt đẹp và trung thực hơn. Riêng về phía chúng ta là những người sống trong thời đại 2000 năm sau Thánh Phaolô, muốn lãnh hội được sứ điệp đó của thánh nhân, chúng ta phải biết mở rộng tâm trí, từ bỏ mọi thành kiến và có thái độ lắng nghe tiếp nhận. Chỉ như thế việc đọc hiểu các thư của thánh nhân mới thực sự ích lợi cho cuộc sống đức tin của chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cái này cái khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
4: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
3: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
4: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, là cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, là Đức Hồng Y Michael Journey. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
3: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
4: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI, mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
3: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
4: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
3: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI à?
4: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy thì trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
3: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
4: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần...
3: Không người lái.
4: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. Nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế, nên mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Như vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngày quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hãy yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
3: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
4: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ô con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn. Ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài

0: đó thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: À, con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ạ? À?
0: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, nó liên ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp xong scan mình gửi vô vô AI rồi nó đọc tóm cho mình đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách. Cuốn sách có thể mất 1 2 ngày, nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa. Mình trong trong cầu nguyện nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng rất là nhiều người gọi nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó. Nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp hay là mình bỏ trong giỏ hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày, nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại chẳng hạn vậy đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà tự nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó. Mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng

0: chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Bắc Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Bắc Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha Tòa Giám mục và Chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại Giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về Giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659, cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đắc từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matteo, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của Vi tích Hòa Giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành Vi tích Hòa Giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận Vi tích Hòa Giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích Hòa Giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tổng du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
2: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026. đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọ đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ. Về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt, cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đã đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobo Cano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ, còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobo Cano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để rước dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này đó, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, quyển tự truyện One Life của nữ văn sĩ Barbara Winton được xuất bản vào năm 2014, kể về cuộc đời của ông Nicholas Winton, người cha vô cùng dũng cảm và nhân hậu của cô. Nicholas Winton là một nhà từ thiện người Anh. Ông được thế giới biết đến vì đã tổ chức giải cứu cho 669 trẻ em. Hầu hết trong số này là trẻ em Do Thái vào đêm trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai. Cụ thể là vào năm 1938, khi Đức Quốc xã chuẩn bị chiếm Tiệp Khắc, hàng ngàn gia đình Do Thái đứng trước nguy cơ bị bắt bớ và bị đưa vào các trại tập trung. Nicholas Winton lúc đó mới 29 tuổi, là một nhân viên môi giới chứng khoán ở London. Ông không phải là người Do Thái, không phải người Tiệp Khắc và cũng không có người thân nào trong số những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của bọn trẻ, ông âm thầm làm giấy tờ, tìm gia đình nhận nuôi từng đứa trẻ, quyên góp tiền bạc và sắp xếp các chuyến tàu đưa bọn trẻ rời khỏi Tiệp Khắc. Kết quả là 669 trẻ em đã được đưa đến nơi an toàn trước khi chiến tranh bùng nổ. Điều đặc biệt là Nicholas Winton không kể với ai về việc mình đã làm. Trong gần 50 năm, câu chuyện này gần như bị lãng quên. Mãi đến năm 1988, vợ ông tình cờ tìm thấy một cuốn sổ cũ chứa danh sách những đứa trẻ ông đã cứu. Khi câu chuyện được công bố, nhiều người là những đứa trẻ năm xưa được sống sót, nay đã trưởng thành, có con cháu và gia đình riêng, mới biết Nicholas Winton là ân nhân của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để phân định ra những phạm vi khác nhau hoặc chuyên biệt, người ta thường vạch ra những biên giới. Có những biên giới được vẽ trên bản đồ giữa các quốc gia và phân lãnh thổ về mặt địa lý. Nhưng cũng có những biên giới vô hình được vẽ ra ngay trong tâm trí của con người để phân cách nhau. Đó là biên giới của màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị xã hội, quan điểm hay những định kiến. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta dễ dàng yêu thương và trợ giúp những người có tương quan gần gũi và thân thiết với mình. Theo cách cổ nhân nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng, tình yêu đích thực luôn có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy. Câu chuyện về Nicholas Winton là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Khi nhìn thấy các trẻ em đang đứng trước nguy cơ mất mạng, ông đã không hỏi các em thuộc dân tộc nào hay các em có liên hệ gì với tôi không. Cho nên, ông đã vượt qua biên giới ngăn cách giữa lạ và quen, hữu dụng và vô ích, để nhìn thấy đó là những đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp, đang cần được cứu giúp. Chính nhờ tình yêu và lòng nhân ái vượt biên giới của ông mà có đến 669 đứa trẻ đã được cứu sống và có cơ hội viết tiếp cuộc đời mình. Tình yêu của con người dành cho nhau đẹp vậy, nhưng tình yêu của Thiên Chúa còn vượt xa hơn thế. Nếu như nhiều lúc
chúng ta vẫn chọn lựa giữa người thân và kẻ lạ, người tốt và kẻ xấu, bạn và thù, để cho đi tình thương của mình, thì Thiên Chúa không yêu thương con người vì họ hoàn hảo hay xứng đáng. Ngài yêu thương tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc, dân tộc hay hoàn cảnh. Người vẫn cho mặt trời mọc tỏa ánh sáng trên người lành cũng như kẻ dữ, và những cơn mưa tắm mát cho kẻ dữ cũng như người lành. Đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua biên giới giữa trời và đất và bước qua mọi rào cản để đến với con người. Ngài trò chuyện với người phụ nữ Samari, dù giữa người Do Thái và người Samari có sự thù nghịch lâu đời. Ngài chạm đến người phong cùi, dù họ bị xã hội xa lánh. Ngài ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, dù họ bị khinh chê. Ngài dùng hình ảnh người Samari nhân hậu để minh chứng cho một tình yêu vượt trên lề luật. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết bước ra khỏi những biên giới của sự ích kỷ và thành kiến để sống với tha nhân bằng một tình yêu rộng mở hơn. Ước mong chúng ta học được cách nhìn tha nhân như Thiên Chúa nhìn họ, để nhận ra rằng sau mỗi khuôn mặt là một con người với phẩm giá, những niềm vui nỗi buồn và có khát vọng được yêu thương. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành những nhịp cầu nối kết con người với nhau, để tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu. Yêu không giới hạn, không phân biệt và không tính toán hơn thiệt. Xin mở rộng trái tim chúng con để biết đón nhận mọi người như anh chị em, vượt qua mọi rào cản của khác biệt, thành kiến và chia rẽ. Nguyện xin tình yêu của Chúa biến đổi chúng con thành những khí cụ của sự hiệp nhất, bình an và tình huynh đệ giữa thế giới hôm nay.

Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo? Quý bạn thính giả thân mến, khi so sánh các thư của Thánh Phaolô với bốn phúc âm, chúng ta không khỏi ngạc nhiên ghi nhận sự kiện này. Đó là Thánh Phaolô hầu như hoàn toàn không biết gì về Đức Giêsu thành Nazareth. Thật vậy, trong các lời rao giảng và trong các sinh hoạt của mình, Phaolô hầu như không bao giờ nhắc tới Đức Giêsu thành Nazareth. Mặc dầu thánh nhân có trích một số lời của Chúa Giêsu đó đây trong các thư gửi cho tín hữu. Chẳng hạn như giới răn yêu thương, chúc phúc cho kẻ bắt bớ, yêu thương tha nhân như chính mình, không làm hại người khác, không ngoại tình, giết người, trộm cắp, tham lam. Bởi vì yêu thương là giữ trọn luật lệ. Trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô có nhắc tới sự kiện Thiên Chúa gửi con Ngài xuống thế, sinh bởi một người nữ, sinh ra dưới ách thống trị của luật lệ. Nhưng đó cũng chỉ là một kiểu nói chung chung, chứ không đề cập rõ ràng tới Đức Giêsu thành Nazareth. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng đề tài nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rất thích rao giảng không lôi kéo sự chú ý của Thánh Phaolô. Phaolô cũng không biết tới các giáo huấn bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu và các trình thuật phép lạ như kể trong truyền thống phúc âm. Đàng khác, các đề tài mà Thánh Phaolô khai triển rộng rãi như sự công chính hóa duy nhất nhờ đức tin, lời phê bình triệt để đối với luật lệ Mô-xê, thần học về thập giá vân vân, lại không thấy có trong truyền thống phúc âm. Thật ra, Thánh Phaolô chỉ tập trung vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà thôi. Nhưng thánh nhân không chú ý tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như là các sự kiện mà tìm đọc hiểu ý nghĩa sâu thẳm của chúng như là biến cố trọng tâm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có thể nói rằng cái nhìn của Thánh Phaolô đối với Chúa Giêsu Kitô có tính cách tổng hợp. Trong nghĩa nó định nghĩa Chúa Kitô từ sự phục sinh mặc khải cho thấy căn cước dấu ẩn đích thực của đấng bị đóng đanh trên thập giá. Tưởng cũng nên nhắc lại nét độc đáo trong thần học của Thánh Phaolô. Đó là cách kết cấu biện chứng pháp của nó. Thật vậy, thần học của Thánh Phaolô tập trung trong cái phản đề mâu thuẫn đâm rễ sâu trong thập giá. Thập giá diễn tả cái yếu hèn nhân loại bị đẩy tới độ tột cùng của sự bất lực và điên dại. Nhưng đồng thời, nó lại chính là nơi Thiên Chúa Cha tỏ lộ vinh quang và quyền năng của Ngài, là đấng đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và là đấng tạo dựng sự sống từ hư không. Đứng trước thực tại siêu việt này, Thánh Phaolô không chú ý tới những gì Chúa Giêsu nói và làm nữa, bởi vì đối với thánh nhân, chúng không còn quan trọng nữa. Dĩ nhiên, quan điểm trên đây của Thánh Phaolô chỉ là một cái nhìn phiến diện. Nó là lý do giải thích tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy nơi thần học của Thánh Phaolô suối nguồn chính thống duy nhất của lòng tin Kitô. Phaolô đã bỏ qua giai đoạn loan báo tin mừng trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu để chỉ nêu bật gương mặt Đức Kitô đã chết và đã phục sinh. Nghĩa là Phaolô đã chọn trình bày biến cố thê thảm nhất nhưng quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa cứu thế. Dĩ nhiên là trong sứ điệp Kitô, sự kiện Chúa Giêsu rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất Palestina để rao giảng tin mừng cứu độ và làm các phép lạ chữa lành mọi người rơi vào ách thống trị của quỷ dữ cũng quan trọng chứ không phải là sự kiện phụ thuộc. Các phúc âm được biên soạn ra sau đó đã trình thuật các giáo huấn và các phép lạ của Chúa Giêsu chính là để cột buộc các cộng đoàn Kitô vào Đức Giêsu thành Nazareth một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng nhằm mục đích ngăn chặn kiểu giải thích lòng tin theo khuynh hướng quá thiêng liêng và hứng khởi, đề cao Đức Kitô phục sinh mà lãng quên Đức Giêsu lịch sử. Mặt khác cũng không được quên rằng Thánh Phaolô đã không là môn đệ của Đức Giêsu thành Nazareth. Khác với 12 tông đồ, Phaolô đã không ăn uống với Chúa Giêsu lịch sử, nghĩa là chia sẻ cuộc sống thường ngày của Ngài trong những năm Chúa Giêsu rao giảng tin mừng cứu độ. Phaolô đã gặp gỡ Chúa Giêsu, đúng thế, nhưng trong ánh sáng rạng ngời của buổi sáng ngày phục sinh, chứ không phải trong chuỗi ngày lao nhọc hay cảnh tượng thê thảm tối tăm của cuộc tử nạn ngày thứ sáu. Và Chúa Kitô phục sinh
đã thu hút trọn sự chú ý của thánh nhân. Tuy nhiên, đây lại chính là điều khiến cho nhiều thần học gia thắc mắc đặt vấn đề. Họ tự hỏi, không biết thái độ chỉ chú ý tới Đức Kitô phục sinh trên đây của Thánh Phaolô có nghĩa là thánh nhân chỉ trung thành với Đức Giêsu Kitô có một nửa, hay phải kết án thánh nhân là đã phản bội lòng đạo đức đơn sơ và nhân bản của Đức Giêsu thành Nazareth, vị ngôn sứ nổi danh của vùng Galilea. Bởi vì Phaolô đã thay thế lòng đạo đức đó bằng một thứ cơ cấu tín lý xa lạ. Đây là lập trường của nền thần học tự do Đức với gương mặt điển hình là học giả Hagnack. Còn học giả Vreder thì muốn gán cho Thánh Phaolô vai trò vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo. Thật ra kiểu đặt vấn nạn cực đoan và cuồng nhiệt như thế dễ đưa tới các kết luận lệch lạc. Để có thể lượng định vấn đề một cách quân bình và vô tư hơn, có lẽ phải nêu bật rằng việc đối chiếu tương quan giữa Thánh Phaolô và Đức Giêsu phải được xây dựng trên các nền tảng gián tiếp và qua các trung gian. Nghĩa là phải đối chiếu Đức Giêsu thành Nazareth với các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Thánh Phaolô liên hệ với Đức Kitô chính là qua trung gian của các cộng đoàn Kitô tiên khởi gốc Hy Lạp. Trong đó Phaolô đã lớn lên như là tín hữu và như là tông đồ. Khi nhìn vấn đề như thế, chúng ta sẽ nhận thấy khoảng cách giữa Phaolô và Đức Giêsu thành Nazareth không đến nỗi quá xa vời như chúng ta thường tưởng nghĩ. Bởi vì những gì Phaolô khai triển cũng bắt nguồn từ niềm tin của các Kitô hữu tiên khởi, cũng như từ truyền thống

đã trở thành nội dung của tin mừng được các tông đồ loan báo cho thế giới. Thánh Phaolô đã chỉ là người tháp cuộc đời mình vào dòng phát triển sinh động ấy của tin mừng và đẩy mạnh tiến trình phát triển ấy cho tới các kết quả tột cùng của nó. Và điểm đặc biệt nhất là thánh nhân đã soạn thảo ra cho môi trường Kitô không Do Thái và Hy Lạp một thứ từ ngữ thần học thích hợp để rao truyền nội dung tin mừng ấy là Đức Kitô phục sinh. Đằng khác, chúng ta không thể phê phán sự tiếp nối lịch sử đó của công tác rao truyền tin mừng từ bên ngoài các biến chuyển tình thế còn kéo dài và tồn tại. Nghĩa là lịch trình phát triển thần học trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Thánh Phaolô và trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Kitô giáo của thập niên thứ nhất đã có thêm nhiều sự thật khách quan liên hệ tới biến cố Chúa Giêsu sống lại, tới công tác rao giảng của các tông đồ và sự kiện giáo hội phát sinh được lồng khung vào đó. Riêng trên bình diện xã hội văn hóa cần phải ghi nhận sự chuyển tiếp từ thế giới Palestina sang thế giới Hy Lạp. Do đó sự trung thành với Đức Giêsu thành Nazareth không thể cô đọng trong một thời điểm tất định máy móc không thay đổi của quá khứ. Quan niệm sự trung thành của Đức Giêsu lịch sử như thế cũng tựa như ướp xác sứ điệp và ý nghĩa con người của Đức Giêsu rồi đặt trong viện bảo tàng tích chứa các kỷ vật khảo cổ cho người ta thăm viếng nhìn ngắm, mà không trình bày chúng một cách linh hoạt và sống động như lòng tin vào Đức Kitô phục sinh đòi buộc. Nói cách khác, nếu muốn lượng định sự trung thành của Thánh Phaolô với Đức Giêsu thành Nazareth, cần phải theo tiêu chuẩn thứ hai này. Nghĩa là phải duyệt xét trường hợp của Phaolô theo tiêu chuẩn tiến trình sinh động của lòng tin và công tác rao truyền tin mừng trong các biến chuyển tình hình của giáo hội thời khai sinh. Đúng đắn mà nói, Đức Giêsu cũng như Phaolô đều đã ý thức rõ ràng được biến cố cứu độ đột nhập vào lịch sử loài người như là một ơn của Thiên Chúa. Thời giờ định đoạt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa điểm trên mặt đồng hồ lịch sử nhân loại, và mọi người đều được mời gọi đáp trả lại tiếng gọi cứu rỗi ấy. Tóm lại, xác tín lòng tin trước sau vẫn là một. Nếu có gì thay đổi chăng, thì đó chính là sự thay đổi của ngôn ngữ. Và đây không phải là chuyện nhỏ. Đức Giêsu lịch sử, ngôn sứ thành Nazareth, đã dùng thứ ngôn ngữ nước trời của Thiên Chúa để loan báo cho mọi người biết nước trời đã hiện diện trước ngưỡng cửa cuộc đời con người và được hiện thực trong hoạt động giải phóng của Đức Giêsu. Trong khi Thánh Phaolô, người mắc nợ người Hy Lạp và dân ngoại, cũng như mắc nợ kẻ khôn ngoan và người vô học, thì tìm cách diễn tả tin mừng cứu độ đó với các phạm trù được khai triển trong ngôn ngữ mang nhiều sắc thái thần học hơn như sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, cứu độ và ơn thánh, v.v.

tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ngay khoảng cách không gian và thời gian phân chia chúng ta với thánh nhân và thế giới thời đó. Phaolô đã sống trong một khung cảnh xã hội văn hóa khác với khung cảnh xã hội văn hóa của chúng ta. Lòng tin Kitô của thánh nhân cũng đã được sống trong một giáo hội rất khác với giáo hội hiện nay. Nếu duyệt xét kỹ lưỡng vấn đề, chúng ta có thể nói rằng khoảng cách thời gian nhỏ hơn, nghĩa là ít được cảm thấy hơn là khoảng cách tinh thần. Thế giới Thánh Phaolô đã sống là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Đặc biệt, chúng ta không thể nào hiểu được thái độ của thánh nhân coi biến cố Chúa Kitô quang lâm như thể là một sự kiện gần kề sắp xảy ra trong thời đó. Trong chương 4 câu 15 tới 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân viết: Tôi xin nói cho anh em biết điều này, theo lời Chúa đây thì chúng ta là những người đang sống, nghĩa là những kẻ còn sót lại lúc Chúa quang lâm. Chúng ta không đi đón Chúa trước các kẻ đã chết. Vì khi lệnh của thiên thần được ban bố và khi tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên thì Chúa Giêsu sẽ từ trời hiện xuống và lập tức các kẻ đã chết trong Chúa Giêsu sẽ sống lại. Đoạn đến lượt chúng ta là những người đang sống trên mặt đất, chúng ta sẽ hợp với họ và được đưa qua các tầng mây đến gặp Chúa Kitô trên không trung. Sau đó, chúng ta sẽ được phúc ở với Chúa luôn mãi. Trong chương 15 câu 51 và 52, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân cũng khẳng định với mọi người rằng: Đây, tôi tỏ cho anh em một mầu nhiệm, chúng ta sẽ không chết hết cả, song chúng ta hết thảy sẽ được biến đổi trong chốc lát, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn cuối cùng nổi dậy. Vì sẽ có tiếng kèn thổi lên, các kẻ chết sẽ sống lại không hư nát, còn chúng ta sẽ được biến đổi. Thân xác trong hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát, và thân xác hay chết này phải trở nên bất tử. Thật ra thái độ chờ đợi nôn nóng đó của Thánh Phaolô cũng như của các Kitô hữu tiên khởi đã là một ảo tưởng. Đây là điều sau này Phaolô và các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh từ từ hiểu ra, như chúng ta có thể nhận thấy trong phúc âm Thánh Luca. Cũng thế, vũ trụ quan của Thánh Phaolô và của dân chúng thời đó thật xa lạ với tâm thức hiện nay của chúng ta. Chẳng hạn, đối với Thánh Phaolô và Kitô hữu tiên khởi, sự hiện hữu ác hại của Satan trong các biến cố cuộc sống con người là một sự thật quá hiển nhiên. Nhưng đối với con người thời nay, nó lại không rõ ràng như thế. Trong chương 16 câu 20 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng: Thiên Chúa đấng ban bình an sẽ mau chóng chà đạp quỷ Satan dưới gót chân anh em. Chúc anh em được ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, khi đề cập tới tội loạn luân của nhiều tín hữu trong cộng đoàn, Thánh Phaolô viết ở chương 5 câu 4 và câu 5 như sau: Theo ý tôi, anh em hãy nhân danh Chúa Giêsu họp nhau lại và dùng quyền phép Chúa Giêsu mà giao phó kẻ ấy cho Satan hủy hoại phần xác, mong phần hồn kẻ ấy được cứu rỗi trong ngày của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xa hơn trong chương 7, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống bậc vợ chồng ý thức rằng thân xác họ đã thuộc về nhau chứ không phải là của riêng nữa. Do đó, trừ thời gian hai người đồng ý không ăn ở với nhau để dành thì giờ cầu nguyện, còn bình thường hãy biết chu toàn bổn phận của mình trong việc đáp ứng các yêu cầu sinh lý của nhau, sợ rằng ma quỷ cám dỗ họ vì họ không giữ mình được. Nói cách khác, trong cuộc sống chồng vợ, đáp ứng yêu cầu sinh lý của nhau và yêu thương nhau là một bổn phận. Trong chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đề cập tới một tín hữu đã đặt điều vu khống thánh nhân, khiến cho mọi người phải buồn sầu. Phaolô khẳng định rằng vì thương mến, Ngài cũng tha thứ cho tín hữu đó, cũng như cộng đoàn đã tha thứ cho anh ta. Thánh nhân khuyên mọi người đừng để bị Satan lừa dối, vì không ai lạ gì các mưu mô quỷ quyệt của nó. Trong chương 11 cùng thư, khi tranh luận với những tông đồ giả, vu khống nói xấu Thánh Phaolô nhằm hạ uy tín của Ngài
và khoe khoang công đức của họ giữa cộng đoàn, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng họ là tông đồ giả, là thợ gian, dám tự xưng mình là tông đồ Chúa Kitô. Nhưng điều đó không có gì lạ, bởi vì chính Satan cũng giả làm thiên thần sáng láng cơ mà. Cũng trong bầu khí tranh luận ấy, ở chương 12, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Ngài, kể cả kinh nghiệm xuất thần được đưa lên tầng trời thứ ba. Nhưng thánh nhân khẳng định, và để cho tôi khỏi sinh lòng kiêu ngạo vì các ơn lạ ấy, Chúa đã đặt một cái rằm trong thịt tôi, khác nào như một thủ hạ của Satan tát vả tôi, để tôi mất tự kiêu tự đắc. Trong chương 2, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, là giáo đoàn trẻ mà Phaolô đã bất đắc dĩ phải rời xa vì sự thù nghịch của người Do Thái. Thánh nhân khẳng định với họ rằng, đã hai lần Ngài đã có ý định trở lại thăm họ, nhưng Satan cứ cản trở mãi. Nhiều vấn đề mà Thánh Phaolô và tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi phải đối đầu, ngày nay đã được thắng vượt trong giáo hội. Chẳng hạn như vấn đề có nên áp đặt tục cắt bì theo luật Do Thái cho các anh em không phải gốc Do Thái theo Kitô giáo hay không? Hay có được ăn thịt đã cúng cho các thần linh ngoại giáo, sau đó được người ta đem bán ngoài chợ hay không? Bên cạnh đó là các khuynh hướng lệch lạc và các nhóm đối nghịch khác nhau nảy sinh ra trong cộng đoàn mà Thánh Phaolô đã phá để chấn chỉnh và giữ vững lòng tin cho các tín hữu. Bên ngoài là người Do Thái không chấp nhận Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Bên trong các cộng đoàn thì có các khó khăn do nhiều nhóm tạo ra. Nhóm duy linh của cộng đoàn Corinto, nhóm thừa sai Kitô gốc Judea len lỏi vào các giáo đoàn bên Hy Lạp và vùng Galatia. Các giới khác nhau trong giáo đoàn Jerusalem, vân vân. Đó là chưa kể tới môi trường hoạt động rất đặc biệt của Thánh Phaolô. Vừa là thừa sai loan báo tin mừng cho dân chúng các thành phố lớn bên Tiểu Á và châu Âu, vừa là mục tử chăm lo cho mọi nhu cầu thiêng liêng của các cộng đoàn Kitô nhỏ bé phải sống đức tin giữa môi trường xã hội ngoại giáo. Tình trạng là người từng bắt bớ Kitô giáo giờ đây trở thành người loan báo tin mừng và bênh vực giáo hội là một kinh nghiệm đổi đời hết sức đặc thù trong cuộc sống của Thánh Phaolô. Một kinh nghiệm hấp dẫn nhưng đặc thù và không thể nào bắt chước được. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta là các Kitô hữu sống trong một thế giới khác và là tín hữu của một giáo hội khác. Kết luận như thế là đơn giản hóa vấn đề và là sai lầm, vì như thế cũng có nghĩa là chúng ta khẳng định rằng không thể đối thoại xây dựng với người xưa được. Thật ra cũng giống như tác phẩm của bất cứ tác giả nào khác trong quá khứ. Các thư của Thánh Phaolô không chỉ dựng lại khung cảnh xã hội, lịch sử trong hoạt động và tư tưởng của thánh nhân, mà còn giải thích nó và hiểu biết nó nữa. Do đó, đọc các thư của Thánh Phaolô cũng có nghĩa là lắng nghe điều thánh nhân nói với chúng ta và tìm lãnh hội sứ điệp mà thánh nhân muốn nhắn gửi chúng ta là những người đang sống trong thời đại ngày nay sau thánh nhân 2000 năm. Sứ điệp ấy là một kích thích. Cái hiểu biết sâu xa và kiểu giải thích sâu xa của thánh nhân liên quan tới Đức Giêsu cũng như Thiên Chúa và con người vượt xa không gian và thời gian. Nó không chỉ được áp dụng cho môi trường lịch sử thời đó, mà còn là một lời mời gọi và phê bình có sức mở ra cho con người thời nay các kiểu và hình thức giúp xây dựng các tương quan liên bản vị trong xã hội một cách tốt đẹp và trung thực hơn. Riêng về phía chúng ta là những người sống trong thời đại 2000 năm sau Thánh Phaolô, muốn lãnh hội được sứ điệp đó của thánh nhân, chúng ta phải biết mở rộng tâm trí, từ bỏ mọi thành kiến và có thái độ lắng nghe tiếp nhận. Chỉ như thế, việc đọc hiểu các thư của thánh nhân mới thực sự ích lợi cho cuộc sống đức tin của chúng ta.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lệ luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta đứng trước một ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả và tự hỏi, giữa một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo AI, nơi mà mọi câu trả lời dường như chỉ cách một cú chạm màn hình, thì đâu là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn chúng ta? Khi máy móc có thể suy nghĩ thay con người, thì liệu những giá trị cổ xưa, những lề luật của Thiên Chúa có còn ý nghĩa nữa, hay chúng trở nên lỗi thời? Trích đoạn tin mừng Matthêu chúng ta vừa nghe đưa chúng ta lại đỉnh núi năm xưa, nơi Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý đảo lộn mọi tư duy lối mòn. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Để hiểu được lời của Ngài, chúng ta hãy quay lại với bối cảnh lịch sử. Thời ấy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu bám chặt vào câu chữ của luật Mô-sê một cách máy móc. Họ biến lệ luật thành những rào cản sơ cứng. Họ giữ luật để phô diễn sự công chính cá nhân. Và Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài dùng từ kiện toàn trong tiếng Hy Lạp. Klerosai, nghĩa là làm cho đầy, đưa đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu đến không phá đổ cái cấu trúc cốt lõi của lề luật, nhưng Ngài thổi vào lề luật linh hồn. Linh hồn đó chính là tình yêu. Về mặt thần học, Ngài khẳng định một chân lý hệ trọng, đó là Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời của Ngài dù một chấm một phết cũng mang giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ bản tính yêu thương của đấng tạo hóa. Sự thánh thiện không nằm ở việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng, mà nằm ở việc nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa đằng sau mỗi điều răn. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lề luật được kiện toàn. Ngài sống luật bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Thưa anh chị em, lời mời gọi kiện toàn ấy đang chất vấn từng người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh của cuộc cách mạng AI bùng nổ. AI có thể viết một bài luận thần học xuất sắc, có thể lập trình những thuật toán chính xác đến tuyệt đối. Giống như người Pharisee áp dụng lề luật không một chút sai sót, nhưng AI có một giới hạn mà nó không bao giờ vượt qua được. Nó không có trái tim và không biết yêu thương. Nếu chúng ta sống đạo một cách vô hồn, đi lễ chỉ vì bổn phận, giữ luật chỉ để khỏi phạm tội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào những cỗ máy sinh học được lập trình sẵn. Là người trẻ công giáo, ơn gọi của bạn không phải là trở thành những robot công giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi bạn cao hơn thế. Ngài muốn bạn dấn thân bằng một tình yêu sống động. Sự dấn thân của người trẻ ngày hôm nay không chỉ là việc giữ mình trong sạch giữa thế giới ảo,
mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn của màn hình điện thoại để chạm vào những mảnh đời thực. Khi AI làm giảm đi sự tương tác trực tiếp giữa người với người, người trẻ được gọi trở thành nét phẩy yêu thương của Chúa, một cái ôm an ủi, một ánh mắt cảm thông và một sự hiện diện lắng nghe mà không một thuật toán nào có thể thay thế được. Đó chính là cách bạn kiện toàn lề luật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới công nghệ xoay chuyển không ngừng, xin cho con biết neo đời mình vào tình yêu vững bền của Chúa. Xin ban cho con tinh thần dấn thân của một người trẻ, dám sống vượt lên trên những quy tắc máy móc để yêu thương bằng một con tim nồng cháy. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết dùng công nghệ để lan tỏa sự thật và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho một Thiên Chúa là tình yêu.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời

ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: Mẫu Thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lệ luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta đứng trước một ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả và tự hỏi, giữa một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo AI, nơi mà mọi câu trả lời dường như chỉ cách một cú chạm màn hình, thì đâu là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn chúng ta? Khi máy móc có thể suy nghĩ thay con người, thì liệu những giá trị cổ xưa, những lề luật của Thiên Chúa có còn ý nghĩa nữa, hay chúng trở nên lỗi thời? Trích đoạn tin mừng Matthêu chúng ta vừa nghe đưa chúng ta lại đỉnh núi năm xưa, nơi Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý đảo lộn mọi tư duy lối mòn. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Để hiểu được lời của Ngài, chúng ta hãy quay lại với bối cảnh lịch sử. Thời ấy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu bám chặt vào câu chữ của luật Mô-xê một cách máy móc. Họ biến lề luật thành những rào cản sơ cứng. Họ giữ luật để phô diễn sự công chính cá nhân. Và Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài dùng từ kiện toàn trong tiếng Hy Lạp. Klerosai nghĩa là làm cho đầy, đưa đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu đến không phá đổ cái cấu trúc cốt lõi của lề luật, nhưng Ngài thổi vào lề luật linh hồn. Linh hồn đó chính là tình yêu. Về mặt thần học, Ngài khẳng định một chân lý hệ trọng, đó là Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời của Ngài dù một chấm một phết cũng mang giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ bản tính yêu thương của đấng tạo hóa. Sự thánh thiện không nằm ở việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng, mà nằm ở việc nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa đằng sau mỗi điều răn. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lề luật được kiện toàn. Ngài sống luật bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Thưa anh chị em, lời mời gọi kiện toàn ấy đang chất vấn từng người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh của cuộc cách mạng AI bùng nổ. AI có thể viết một bài luận thần học xuất sắc, có thể lập trình những thuật toán chính xác đến tuyệt đối. Giống như người Pharisee áp dụng lề luật không một chút sai sót, nhưng AI có một giới hạn mà nó không bao giờ vượt qua được. Nó không có trái tim và không biết yêu thương. Nếu chúng ta sống đạo một cách vô hồn, đi lễ chỉ vì bổn phận, giữ luật chỉ để khỏi phạm tội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào những cỗ máy sinh học được lập trình sẵn. Là người trẻ công giáo, ơn gọi của bạn không phải là trở thành những robot công giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi bạn cao hơn thế. Ngài muốn bạn dấn thân bằng một tình yêu sống động. Sự dấn thân của người trẻ ngày hôm nay không chỉ là việc giữ mình trong sạch giữa thế giới ảo, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn
của màn hình điện thoại để chạm vào những mảnh đời thực. Khi AI làm giảm đi sự tương tác trực tiếp giữa người với người, người trẻ được gọi trở thành nét vẫy yêu thương của Chúa, một cái ôm an ủi, một ánh mắt cảm thông và một sự hiện diện lắng nghe mà không một thuật toán nào có thể thay thế được. Đó chính là cách bạn kiện toàn lề luật của Thiên Chúa.

Thầy Chi Di Tu giữa một thế giới công nghệ xoay chuyển không ngừng, xin cho con biết neo đời mình vào tình yêu vững bền của Chúa. Xin ban cho con tinh thần dấn thân của một người trẻ, dám sống vượt lên trên những quy tắc máy móc để yêu thương bằng một con tim nồng cháy. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết dùng công nghệ để lan tỏa sự thật và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho một Thiên Chúa là tình yêu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha tòa giám mục và chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan

0: cương vị giám mục phó mới, đức cha Gian Bautista Nguyễn Quốc Hưng vốn là người từ Băng Mê Thuộc. Đáp từ, đức cha Gian Bautista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn đức cha Matthew, đức cha Gian Bautista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
1: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tông du.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
1: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ

0: chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọ đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại Chú Viện qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại Chuẩn Viện để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại Chuẩn Viện. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đã đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobocano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên đó, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, quyển tự truyện One Life của nữ văn sĩ Barbara Winton được xuất bản vào năm 2014, kể về cuộc đời của ông Nicholas Winton, người cha vô cùng dũng cảm và nhân hậu của cô. Nicholas Winton là một nhà từ thiện người Anh. Ông được thế giới biết đến vì đã tổ chức giải cứu cho 669 trẻ em. Hầu hết trong số này là trẻ em Do Thái. Vào đêm trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, cụ thể là vào năm 1938, khi Đức Quốc xã chuẩn bị chiếm Tiệp Khắc, hàng ngàn gia đình Do Thái đứng trước nguy cơ bị bắt bớ và bị đưa vào các trại tập trung. Nicholas Winton lúc đó mới 29 tuổi, là một nhân viên môi giới chứng khoán ở London. Ông không phải là người Do Thái, không phải người Tiệp Khắc, và cũng không có người thân nào trong số những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của bọn trẻ, ông âm thầm làm giấy tờ, tìm gia đình nhận nuôi từng đứa trẻ, quyên góp tiền bạc và sắp xếp các chuyến tàu đưa bọn trẻ rời khỏi Tiệp Khắc. Kết quả là 669 trẻ em đã được đưa đến nơi an toàn trước khi chiến tranh bùng nổ. Điều đặc biệt là Nicholas Winton không kể với ai về việc mình đã làm. Trong gần 50 năm, câu chuyện này gần như bị lãng quên. Mãi đến năm 1988, vợ ông tình cờ tìm thấy một cuốn sổ cũ chứa danh sách những đứa trẻ ông đã cứu. Khi câu chuyện được công bố, nhiều người là những đứa trẻ năm xưa được sống sót, nay đã trưởng thành, có con cháu và gia đình riêng, mới biết Nicholas Winton là ân nhân của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để phân định ra những phạm vi khác nhau hoặc chuyên biệt, người ta thường vạch ra những biên giới. Có những biên giới được vẽ trên bản đồ giữa các quốc gia và phân lãnh thổ về mặt địa lý. Nhưng cũng có những biên giới vô hình được vẽ ra ngay trong tâm trí của con người để phân cách nhau. Đó là biên giới của màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị xã hội, quan điểm hay những định kiến. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta dễ dàng yêu thương và trợ giúp những người có tương quan gần gũi và thân thiết với mình. Theo cách cổ nhân nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng, tình yêu đích thực luôn có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy. Câu chuyện về Nicholas Winton là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Khi nhìn thấy các trẻ em đang đứng trước nguy cơ mất mạng, ông đã không hỏi các em thuộc dân tộc nào hay các em có liên hệ gì với tôi không. Cho nên, ông đã vượt qua biên giới ngăn cách giữa lạ và quen, hữu dụng và vô ích, để nhìn thấy đó là những đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp, đang cần được cứu giúp. Chính nhờ tình yêu và lòng nhân ái vượt biên giới của ông mà có đến 669 đứa trẻ đã được cứu sống và có cơ hội viết tiếp cuộc đời mình. Tình yêu của con người dành cho nhau đẹp vậy, nhưng tình yêu của Thiên Chúa còn vượt xa hơn thế. Nếu như nhiều lúc
chúng ta vẫn chọn lựa giữa người thân và kẻ lạ, người tốt và kẻ xấu, bạn và thù, để cho đi tình thương của mình, thì Thiên Chúa không yêu thương con người vì họ hoàn hảo hay xứng đáng. Ngài yêu thương tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc, dân tộc hay hoàn cảnh. Người vẫn cho mặt trời mọc tỏa ánh sáng trên người lành cũng như kẻ dữ, và những cơn mưa tắm mát cho kẻ dữ cũng như người lành. Đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua biên giới giữa trời và đất và bước qua mọi rào cản để đến với con người. Ngài trò chuyện với người phụ nữ Samari, dù giữa người Do Thái và người Samari có sự thù nghịch lâu đời. Ngài chạm đến người phong cùi, dù họ bị xã hội xa lánh. Ngài ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, dù họ bị khinh chê. Ngài dùng hình ảnh người Samari nhân hậu để minh chứng cho một tình yêu vượt trên lề luật. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết bước ra khỏi những biên giới của sự ích kỷ và thành kiến, để sống với tha nhân bằng một tình yêu rộng mở hơn. Ước mong chúng ta học được cách nhìn tha nhân như Thiên Chúa nhìn họ, để nhận ra rằng sau mỗi khuôn mặt là một con người với phẩm giá, những niềm vui nỗi buồn và có khát vọng được yêu thương. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành những nhịp cầu nối kết con người với nhau, để tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa trong thế giới.

dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu. Yêu không giới hạn, không phân biệt và không tính toán hơn thiệt. Xin mở rộng trái tim chúng con để biết đón nhận mọi người như anh chị em, vượt qua mọi rào cản của khác biệt, thành kiến và chia rẽ. Nguyện xin tình yêu của Chúa biến đổi chúng con thành những khí cụ của sự hiệp nhất, bình an và tình huynh đệ giữa thế giới hôm nay.

Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo? Quý bạn thính giả thân mến, khi so sánh các thư của Thánh Phaolô với bốn phúc âm, chúng ta không khỏi ngạc nhiên ghi nhận sự kiện này. Đó là Thánh Phaolô hầu như hoàn toàn không biết gì về Đức Giêsu thành Nazareth. Thật vậy, trong các lời rao giảng và trong các sinh hoạt của mình, Phaolô hầu như không bao giờ nhắc tới Đức Giêsu thành Nazareth. Mặc dầu thánh nhân có trích một số lời của Chúa Giêsu đó đây trong các thư gửi cho tín hữu. Chẳng hạn như giới răn yêu thương, chúc phúc cho kẻ bắt bớ, yêu thương tha nhân như chính mình, không làm hại người khác, không ngoại tình, giết người, trộm cắp, tham lam. Bởi vì yêu thương là giữ trọn luật lệ. Trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô có nhắc tới sự kiện Thiên Chúa gửi con Ngài xuống thế, sinh bởi một người nữ, sinh ra dưới ách thống trị của luật lệ. Nhưng đó cũng chỉ là một kiểu nói chung chung, chứ không đề cập rõ ràng tới Đức Giêsu thành Nazareth. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng đề tài nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rất thích rao giảng không lôi kéo sự chú ý của Thánh Phaolô. Phaolô cũng không biết tới các giáo huấn bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu và các trình thuật phép lạ như kể trong truyền thống phúc âm. Đàng khác, các đề tài mà Thánh Phaolô khai triển rộng rãi như sự công chính hóa duy nhất nhờ đức tin, lời phê bình triệt để đối với luật lệ Mô-xê, thần học về thập giá vân vân, lại không thấy có trong truyền thống phúc âm. Thật ra, Thánh Phaolô chỉ tập trung vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà thôi. Nhưng thánh nhân không chú ý tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như là các sự kiện mà tìm đọc hiểu ý nghĩa sâu thẳm của chúng, như là biến cố trọng tâm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có thể nói rằng cái nhìn của Thánh Phaolô đối với Chúa Giêsu Kitô có tính cách tổng hợp. Trong nghĩa nó định nghĩa Chúa Kitô từ sự phục sinh mặc khải cho thấy căn cước dấu ẩn đích thực của đấng bị đóng đanh trên thập giá. Tưởng cũng nên nhắc lại nét độc đáo trong thần học của Thánh Phaolô. Đó là cách kết cấu biện chứng pháp của nó. Thật vậy, thần học của Thánh Phaolô tập trung trong cái phản đề mâu thuẫn đâm rễ sâu trong thập giá. Thập giá diễn tả cái yếu hèn nhân loại bị đẩy tới độ tột cùng của sự bất lực và điên dại. Nhưng đồng thời, nó lại chính là nơi Thiên Chúa Cha tỏ lộ vinh quang và quyền năng của Ngài, là đấng đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và là đấng tạo dựng sự sống từ hư không. Đứng trước thực tại siêu việt này, Thánh Phaolô không chú ý tới những gì Chúa Giêsu nói và làm nữa, bởi vì đối với thánh nhân, chúng không còn quan trọng nữa. Dĩ nhiên, quan điểm trên đây của Thánh Phaolô chỉ là một cái nhìn phiến diện. Nó là lý do giải thích tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy nơi thần học của Thánh Phaolô suối nguồn chính thống duy nhất của lòng tin Kitô. Phaolô đã bỏ qua giai đoạn loan báo tin mừng trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu để chỉ nêu bật gương mặt Đức Kitô đã chết và đã phục sinh. Nghĩa là Phaolô đã chọn trình bày biến cố thê thảm nhất nhưng quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa cứu thế. Dĩ nhiên là trong sứ điệp Kitô, sự kiện Chúa Giêsu rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất Palestina để rao giảng tin mừng cứu độ và làm các phép lạ chữa lành mọi người rơi vào ách thống trị của quỷ dữ cũng quan trọng chứ không phải là sự kiện phụ thuộc. Các phúc âm được biên soạn ra sau đó đã trình thuật các giáo huấn và các phép lạ của Chúa Giêsu chính là để cột buộc các cộng đoàn Kitô vào Đức Giêsu thành Nazareth một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng nhằm mục đích ngăn chặn kiểu giải thích lòng tin theo khuynh hướng quá thiêng liêng và hứng khởi, đề cao Đức Kitô phục sinh mà lãng quên Đức Giêsu lịch sử. Mặt khác cũng không được quên rằng Thánh Phaolô đã không là môn đệ của Đức Giêsu thành Nazareth. Khác với 12 tông đồ, Phaolô đã không ăn uống với Chúa Giêsu lịch sử, nghĩa là chia sẻ cuộc sống thường ngày của Ngài trong những năm Chúa Giêsu rao giảng tin mừng cứu độ. Phaolô đã gặp gỡ Chúa Giêsu đúng thế, nhưng trong ánh sáng rạng ngời của buổi sáng ngày phục sinh, chứ không phải trong chuỗi ngày lao nhọc hay cảnh tượng thê thảm tối tăm của cuộc tử nạn ngày thứ 6.
và Chúa Kitô phục sinh đã thu hút trọn sự chú ý của thánh nhân. Tuy nhiên, đây lại chính là điều khiến cho nhiều thần học gia thắc mắc đặt vấn đề. Họ tự hỏi, không biết thái độ chỉ chú ý tới Đức Kitô phục sinh trên đây của Thánh Phaolô có nghĩa là thánh nhân chỉ trung thành với Đức Giêsu Kitô có một nửa, hay phải kết án thánh nhân là đã phản bội lòng đạo đức đơn sơ và nhân bản của Đức Giêsu thành Nazareth, vị ngôn sứ nổi danh của vùng Galilea? Bởi vì Phaolô đã thay thế lòng đạo đức đó bằng một thứ cơ cấu tín lý xa lạ. Đây là lập trường của nền thần học tự do Đức với gương mặt điển hình là học giả Hagnack. Còn học giả Vreder thì muốn gán cho Thánh Phaolô vai trò vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo. Thật ra kiểu đặt vấn nạn cực đoan và cuồng nhiệt như thế dễ đưa tới các kết luận lệch lạc. Để có thể lượng định vấn đề một cách quân bình và vô tư hơn, có lẽ phải nêu bật rằng việc đối chiếu tương quan giữa Thánh Phaolô và Đức Giêsu phải được xây dựng trên các nền tảng gián tiếp và qua các trung gian. Nghĩa là phải đối chiếu Đức Giêsu thành Nazareth với các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Thánh Phaolô liên hệ với Đức Kitô chính là qua trung gian của các cộng đoàn Kitô tiên khởi gốc Hy Lạp. Trong đó Phaolô đã lớn lên như là tín hữu và như là tông đồ. Khi nhìn vấn đề như thế, chúng ta sẽ nhận thấy khoảng cách giữa Phaolô và Đức Giêsu thành Nazareth không đến nỗi quá xa vời như chúng ta thường tưởng nghĩ. Bởi vì những gì Phaolô khai triển cũng bắt nguồn từ niềm tin của các Kitô hữu tiên khởi, cũng như từ truyền thống tông đồ và tiếp tục trong cùng một nguồn mạch lịch sử ấy. Thật thế, trước khi Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, là nhân vật có cá tính rất mạnh xuất hiện, người ta đã chứng kiến một bước chuyển tiếp định đoạt trong lịch trình tiến triển thần học. Đó là sự kiện Đức Giêsu, người viết tin mừng nước trời bằng chính các lời rao giảng, các việc làm, cái chết và sự sống lại của Ngài, kể từ sau các lần hiện ra với các môn đệ, đã trở thành Chúa Kitô được các môn đệ rao giảng. Nghĩa là Đức Giêsu thành Nazareth, Đức Giêsu lịch sử đã trở thành nội dung của tin mừng được các tông đồ loan báo cho thế giới. Thánh Phaolô đã chỉ là người tháp cuộc đời mình vào dòng phát triển sinh động ấy của tin mừng và đẩy mạnh tiến trình phát triển ấy cho tới các kết quả tột cùng của nó. Và điểm đặc biệt nhất là thánh nhân đã soạn thảo ra cho môi trường Kitô không Do Thái và Hy Lạp một thứ từ ngữ thần học thích hợp để rao truyền nội dung tin mừng ấy là Đức Kitô phục sinh. Đằng khác, chúng ta không thể phê phán sự tiếp nối lịch sử đó của công tác rao truyền tin mừng từ bên ngoài các biến chuyển tình thế còn kéo dài và tồn tại. Nghĩa là lịch trình phát triển thần học trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Thánh Phaolô, và trong khoảng cách giữa Đức Giêsu thành Nazareth và Kitô giáo của thập niên thứ nhất, đã có thêm nhiều sự thật khách quan liên hệ tới biến cố Chúa Giêsu sống lại, tới công tác rao giảng của các tông đồ và sự kiện giáo hội phát sinh được lồng khung vào đó. Riêng trên bình diện xã hội văn hóa, cần phải ghi nhận sự chuyển tiếp từ thế giới Palestina sang thế giới Hy Lạp. Do đó, sự trung thành với Đức Giêsu thành Nazareth không thể cô đọng trong một thời điểm tất định máy móc không thay đổi của quá khứ. Quan niệm sự trung thành của Đức Giêsu lịch sử như thế cũng tựa như ướp xác sứ điệp và ý nghĩa con người của Đức Giêsu rồi đặt trong viện bảo tàng tích chứa các kỷ vật khảo cổ cho người ta thăm viếng nhìn ngắm, mà không trình bày chúng một cách linh hoạt và sống động như lòng tin vào Đức Kitô phục sinh đòi buộc. Nói cách khác, nếu muốn lượng định sự trung thành của Thánh Phaolô với Đức Giêsu thành Nazareth, cần phải theo tiêu chuẩn thứ hai này. Nghĩa là phải duyệt xét trường hợp của Phaolô theo tiêu chuẩn tiến trình sinh động của lòng tin và công tác rao truyền tin mừng trong các biến chuyển tình hình của giáo hội thời khai sinh. Đúng đắn mà nói, Đức Giêsu cũng như Phaolô đều đã ý thức rõ ràng được biến cố cứu độ đột nhập vào lịch sử loài người như là một ơn của Thiên Chúa. Thời giờ định đoạt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa điểm trên mặt đồng hồ lịch sử nhân loại, và mọi người đều được mời gọi đáp trả lại tiếng gọi cứu rỗi ấy. Tóm lại, xác tín lòng tin trước sau vẫn là một. Nếu có gì thay đổi chăng, thì đó chính là sự thay đổi của ngôn ngữ. Và đây không phải là chuyện nhỏ.
Đức Giêsu lịch sử, ngôn sứ thành Nazareth, đã dùng thứ ngôn ngữ nước trời của Thiên Chúa để loan báo cho mọi người biết nước trời đã hiện diện trước ngưỡng cửa cuộc đời con người và được hiện thực trong hoạt động giải phóng của Đức Giêsu. Trong khi Thánh Phaolô, người mắc nợ người Hy Lạp và dân ngoại, cũng như mắc nợ kẻ khôn ngoan và người vô học, thì tìm cách diễn tả tin mừng cứu độ đó với các phạm trù được khai triển trong ngôn ngữ mang nhiều sắc thái thần học hơn, như sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, cứu độ và ơn thánh, vân vân.

tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ngay khoảng cách không gian và thời gian phân chia chúng ta với thánh nhân và thế giới thời đó. Phaolô đã sống trong một khung cảnh xã hội văn hóa khác với khung cảnh xã hội văn hóa của chúng ta. Lòng tin Kitô của thánh nhân cũng đã được sống trong một giáo hội rất khác với giáo hội hiện nay. Nếu duyệt xét kỹ lưỡng vấn đề, chúng ta có thể nói rằng khoảng cách thời gian nhỏ hơn, nghĩa là ít được cảm thấy hơn, là khoảng cách tinh thần. Thế giới Thánh Phaolô đã sống là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Đặc biệt, chúng ta không thể nào hiểu được thái độ của thánh nhân coi biến cố Chúa Kitô quang lâm như thể là một sự kiện gần kề sắp xảy ra trong thời đó. Trong chương 4 câu 15 tới 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân viết: Tôi xin nói cho anh em biết điều này, theo lời Chúa đây thì chúng ta là những người đang sống, nghĩa là những kẻ còn sót lại lúc Chúa quang lâm. Chúng ta không đi đón Chúa trước các kẻ đã chết. Vì khi lệnh của thiên thần được ban bố và khi tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên thì Chúa Giêsu sẽ từ trời hiện xuống và lập tức các kẻ đã chết trong Chúa Giêsu sẽ sống lại. Đoạn đến lượt chúng ta là những người đang sống trên mặt đất, chúng ta sẽ hợp với họ và được đưa qua các tầng mây đến gặp Chúa Kitô trên không trung. Sau đó, chúng ta sẽ được phúc ở với Chúa luôn mãi. Trong chương 15 câu 51 và 52, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân cũng khẳng định với mọi người rằng: Đây, tôi tỏ cho anh em một mầu nhiệm, chúng ta sẽ không chết hết cả, song chúng ta hết thảy sẽ được biến đổi trong chốc lát, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn cuối cùng nổi dậy. Vì sẽ có tiếng kèn thổi lên, các kẻ chết sẽ sống lại không hư nát, còn chúng ta sẽ được biến đổi. Thân xác trong hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát, và thân xác hay chết này phải trở nên bất tử. Thật ra thái độ chờ đợi nôn nóng đó của Thánh Phaolô cũng như của các Kitô hữu tiên khởi đã là một ảo tưởng. Đây là điều sau này Phaolô và các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh từ từ hiểu ra, như chúng ta có thể nhận thấy trong phúc âm Thánh Luca. Cũng thế, vũ trụ quan của Thánh Phaolô và của dân chúng thời đó thật xa lạ với tâm thức hiện nay của chúng ta. Chẳng hạn, đối với Thánh Phaolô và Kitô hữu tiên khởi, sự hiện hữu ác hại của Satan trong các biến cố cuộc sống con người là một sự thật quá hiển nhiên. Nhưng đối với con người thời nay, nó lại không rõ ràng như thế. Trong chương 16 câu 20 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng: Thiên Chúa đấng ban bình an sẽ mau chóng chà đạp quỷ Satan dưới gót chân anh em. Chúc anh em được ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, khi đề cập tới tội loạn luân của nhiều tín hữu trong cộng đoàn, Thánh Phaolô viết ở chương 5 câu 4 và câu 5 như sau: Theo ý tôi, anh em hãy nhân danh Chúa Giêsu họp nhau lại và dùng quyền phép Chúa Giêsu mà giao phó kẻ ấy cho Satan hủy hoại phần xác, mong phần hồn kẻ ấy được cứu rỗi trong ngày của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xa hơn trong chương 7, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống bậc vợ chồng, ý thức rằng thân xác họ đã thuộc về nhau chứ không phải là của riêng nữa. Do đó, trừ thời gian hai người đồng ý không ăn ở với nhau để dành thì giờ cầu nguyện, còn bình thường hãy biết chu toàn bổn phận của mình trong việc đáp ứng các yêu cầu sinh lý của nhau, sợ rằng ma quỷ cám dỗ họ vì họ không giữ mình được. Nói cách khác, trong cuộc sống chồng vợ, đáp ứng yêu cầu sinh lý của nhau và yêu thương nhau là một bổn phận. Trong chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đề cập tới một tín hữu đã đặt điều vu khống thánh nhân, khiến cho mọi người phải buồn sầu. Phaolô khẳng định rằng vì thương mến, Ngài cũng tha thứ cho tín hữu đó, cũng như cộng đoàn đã tha thứ cho anh ta. Thánh nhân khuyên mọi người đừng để bị Satan lừa dối, vì không ai lạ gì các mưu mô quỷ quyệt của nó. Trong chương 11 cùng thư, khi tranh luận với những tông đồ giả, vu khống nói xấu Thánh Phaolô nhằm hạ uy tín của Ngài
và khoe khoang công đức của họ giữa cộng đoàn, thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng họ là tông đồ giả, là thợ gian, dám tự xưng mình là tông đồ Chúa Kitô. Nhưng điều đó không có gì lạ, bởi vì chính Satan cũng giả làm thiên thần sáng láng cơ mà. Cũng trong bầu khí tranh luận ấy, ở chương 12, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Ngài, kể cả kinh nghiệm xuất thần được đưa lên tầng trời thứ ba. Nhưng thánh nhân khẳng định, và để cho tôi khỏi sinh lòng kiêu ngạo vì các ơn lạ ấy, Chúa đã đặt một cái rằm trong thịt tôi, khác nào như một thủ hạ của Satan tát vả tôi, để tôi mất tự kiêu tự đắc. Trong chương 2, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, là giáo đoàn trẻ mà Phaolô đã bất đắc dĩ phải rời xa vì sự thù nghịch của người Do Thái. Thánh nhân khẳng định với họ rằng, đã hai lần Ngài đã có ý định trở lại thăm họ, nhưng Satan cứ cản trở mãi. Nhiều vấn đề mà Thánh Phaolô và tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi phải đối đầu, ngày nay đã được thắng vượt trong giáo hội. Chẳng hạn như vấn đề có nên áp đặt tục cắt bì theo luật Do Thái cho các anh em không phải gốc Do Thái theo Kitô giáo hay không? Hay có được ăn thịt đã cúng cho các thần linh ngoại giáo, sau đó được người ta đem bán ngoài chợ hay không? Bên cạnh đó là các khuynh hướng lệch lạc và các nhóm đối nghịch khác nhau nảy sinh ra trong cộng đoàn mà Thánh Phaolô đã phá để chấn chỉnh và giữ vững lòng tin cho các tín hữu. Bên ngoài là người Do Thái không chấp nhận Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Bên trong các cộng đoàn thì có các khó khăn do nhiều nhóm tạo ra. Nhóm duy linh của cộng đoàn Corinto, nhóm thừa sai Kitô gốc Judea len lỏi vào các giáo đoàn bên Hy Lạp và vùng Galatia. Các giới khác nhau trong giáo đoàn Jerusalem, vân vân. Đó là chưa kể tới môi trường hoạt động rất đặc biệt của Thánh Phaolô. Vừa là thừa sai loan báo tin mừng cho dân chúng các thành phố lớn bên Tiểu Á và châu Âu, vừa là mục tử chăm lo cho mọi nhu cầu thiêng liêng của các cộng đoàn Kitô nhỏ bé phải sống đức tin giữa môi trường xã hội ngoại giáo. Tình trạng là người từng bắt bớ Kitô giáo giờ đây trở thành người loan báo tin mừng và bênh vực giáo hội là một kinh nghiệm đổi đời hết sức đặc thù trong cuộc sống của Thánh Phaolô. Một kinh nghiệm hấp dẫn nhưng đặc thù và không thể nào bắt chước được. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta là các Kitô hữu sống trong một thế giới khác và là tín hữu của một giáo hội khác. Kết luận như thế là đơn giản hóa vấn đề và là sai lầm, vì như thế cũng có nghĩa là chúng ta khẳng định rằng không thể đối thoại xây dựng với người xưa được. Thật ra cũng giống như tác phẩm của bất cứ tác giả nào khác trong quá khứ. Các thư của Thánh Phaolô không chỉ dựng lại khung cảnh xã

trong môi trường lịch sử thời đó, mà còn là một lời mời gọi và phê bình có sức mở ra cho con người thời nay các kiểu và hình thức giúp xây dựng các tương quan liên bản vị trong xã hội một cách tốt đẹp và trung thực hơn. Riêng về phía chúng ta là những người sống trong thời đại 2000 năm sau Thánh Phaolô, muốn lãnh hội được sứ điệp đó của Thánh Nhân, chúng ta phải biết mở rộng tâm trí, từ bỏ mọi thành kiến và có thái độ lắng nghe tiếp nhận. Chỉ như thế việc đọc hiểu các thư của Thánh Nhân mới thực sự ích lợi cho cuộc sống đức tin của chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta đứng trước một ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả và tự hỏi, giữa một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo AI, nơi mà mọi câu trả lời dường như chỉ cách một cú chạm màn hình, thì đâu là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn chúng ta? Khi máy móc có thể suy nghĩ thay con người, thì liệu những giá trị cổ xưa, những lề luật của Thiên Chúa có còn ý nghĩa nữa, hay chúng trở nên lỗi thời? Trích đoạn tin mừng Matthew chúng ta vừa nghe đưa chúng ta lại đỉnh núi năm xưa, nơi Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý đảo lộn mọi tư duy lối mòn. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Để hiểu được lời của Ngài, chúng ta hãy quay lại với bối cảnh lịch sử. Thời ấy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu bám chặt vào câu chữ của luật Mô-xê một cách máy móc. Họ biến lề luật thành những rào cản sơ cứng. Họ giữ luật để phô diễn sự công chính cá nhân. Và Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài dùng từ kiện toàn trong tiếng Hy Lạp. Klerosai, nghĩa là làm cho đầy, đưa đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu đến không phá đổ cái cấu trúc cốt lõi của lề luật, nhưng Ngài thổi vào lề luật linh hồn. Linh hồn đó chính là tình yêu. Về mặt thần học, Ngài khẳng định một chân lý hệ trọng, đó là Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời của Ngài dù một chấm một phết cũng mang giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ bản tính yêu thương của đấng tạo hóa. Sự thánh thiện không nằm ở việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng, mà nằm ở việc nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa đằng sau mỗi điều răn. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lề luật được kiện toàn. Ngài sống luật bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Thưa anh chị em, lời mời gọi kiện toàn ấy đang chất vấn từng người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh của cuộc cách mạng AI bùng nổ. AI có thể viết một bài luận thần học xuất sắc, có thể lập trình những thuật toán chính xác đến tuyệt đối. Giống như người Pharisee áp dụng lề luật không một chút sai sót, nhưng AI có một giới hạn mà nó không bao giờ vượt qua được. Nó không có trái tim và không biết yêu thương. Nếu chúng ta sống đạo một cách vô hồn, đi lễ chỉ vì bổn phận, giữ luật chỉ để khỏi phạm tội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào những cỗ máy sinh học được lập trình sẵn. Là người trẻ công giáo, ơn gọi của bạn không phải là trở thành những robot công giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi bạn cao hơn thế. Ngài muốn bạn dấn thân bằng một tình yêu sống động. Sự dấn thân của người trẻ ngày hôm nay không chỉ là việc giữ mình trong sạch giữa thế giới ảo, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn
của màn hình điện thoại để chạm vào những mảnh đời thực. Khi AI làm giảm đi sự tương tác trực tiếp giữa người với người, người trẻ được gọi trở thành nét vẫy yêu thương của Chúa, một cái ôm an ủi, một ánh mắt cảm thông và một sự hiện diện lắng nghe mà không một thuật toán nào có thể thay thế được. Đó chính là cách bạn kiện toàn lề luật của Thiên Chúa.

Thầy Chi Giê-xu giữa một thế giới công nghệ xoay chuyển không ngừng, xin cho con biết neo đời mình vào tình yêu vững bền của Chúa. Xin ban cho con tinh thần dấn thân của một người trẻ, dám sống vượt lên trên những quy tắc máy móc để yêu thương bằng một con tim nồng cháy. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết dùng công nghệ để lan tỏa sự thật và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho một Thiên Chúa là tình yêu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên gồm các linh mục, tu sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha tòa giám mục và chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matthew, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tổng dụng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục thương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọ đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ. Về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chủng Việt, cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đã đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo, cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobocano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew, và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba.

0: tại Antioquia trong sách Công vụ Tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giê-xu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế, mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Bát-na-ba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Bát-na-ba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn Công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antioquia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phao-lô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Bát-na-ba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất. Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Bát-na-ba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phao-lô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương Thánh Bát-na-ba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Bát-na-ba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phao-lô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Bát-na-ba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antioquia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.
1: Con

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid. Vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến sân vận động Santiago Bernabeu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid với sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cubo Cano, các đại diện của Hội đồng Giáo dân, Hội đồng Mục vụ, một linh mục đại diện và cả một gia đình mới nhập cư, cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ, sau đó Đức Thánh Cha ban huấn từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một bản thánh ca đức tin, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần ca hát, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc, mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh Cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến linh hồn của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ với tinh thần khiêm tốn và cởi mở. Một điểm nhấn quan trọng từ diễn văn của Đức Thánh Cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần, mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona. Sau khi rời thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm thành phố Barcelona. Trước hết là kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Thống Y Omela và Đức Ông Quản Nhiệm đón tiếp trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành kinh giờ 6. Trong bài giảng ngắn sau đó, Đức Thánh Cha đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ Hai để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh, hiền thê và thân thể Chúa Kitô. Hình ảnh hiền thê cho thấy giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cộng đoàn Barcelona với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của cộng đoàn các thánh. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại lời của Đức Phanxicô từng gửi đến giáo phận Barcelona, đó là hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập, sống liên đới, nhân hậu, biết tha thứ và chăm sóc lẫn nhau. Thành phố Barcelona được ca ngợi như một ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp, vượt lên trên mọi chia rẽ. Hình ảnh thứ hai là thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể mà được cùng một thánh thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hội thánh. Mỗi người có một vai trò riêng, có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố Barcelona như đầu tàu của miền Catalonia trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria, mẹ hội thánh và mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm của đền thờ để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ Eulalia trước khi trở về tòa tổng giám mục Barcelona để dùng bữa trưa. Ban chiều cùng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ riêng chủ tịch chính quyền miền tự trị Catalonia là ông Salvador Illa y Roca.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên tại Madrid. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến khu hội chợ triển lãm gọi là IFEDE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công sức vào việc chuẩn bị và tiến hành chuyến thăm 3 ngày của Ngài tại Madrid. Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ giáo hội, Đức Giáo Hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên, nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ. Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh Cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, đem men của sự cho không vào đời sống xã hội, theo gương của chính Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại, như mẫu gương của mẹ Maria, hầu trở nên men của nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh tích cầu nguyện tại Barcelona. Chiều tối thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh tích cầu nguyện với 55.000 tín hữu tại sân vận động Thế vận hội Olympic tại thành phố Barcelona ở miền đông bắc Tây Ban Nha. Đầu buổi canh tích cầu nguyện, Đức Hồng Y Quân Omela, Tổng giám mục sở tại đã đại diện cộng đoàn chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó là cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha lấy hình ảnh ông Nicodemo trong bài tin mừng Gioan làm trung tâm suy niệm. Qua nhân vật này, Ngài trình bày ý nghĩa của hành trình đời người, hành trình đức tin và những đêm tối mà mỗi cá nhân cũng như toàn thể xã hội phải trải qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định mỗi người đều giống như ông Nicodemo, là một người lữ hành bước đi trong đêm tối. Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm tình yêu, chân lý và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Dù đạt được nhiều thành công hay phải đối diện với thất bại, con người vẫn luôn mang trong mình những câu hỏi sâu xa về bản thân, về người khác và về thế giới. Chúng ta không nắm tròn chân lý, không hiểu hết chính mình, cũng không luôn nhận ra ý nghĩa của các biến cố xảy đến. Vì thế, mỗi người đều cần một ánh sáng để soi đường. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến hành trình đức tin. Hành trình này không tách biệt với cuộc sống thường ngày, nhưng gắn liền với mọi kinh nghiệm của con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với nhân loại và luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn có thể trải qua những đêm tối đức tin, những lúc nghi ngờ, mệt mỏi, cảm thấy bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, đau đớn vì thất bại, hoặc lo sợ trước những giới hạn của bản thân. Theo Đức Thánh Cha, chính những đêm tối ấy lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những đêm tối mà giáo hội và xã hội Tây Ban Nha đang trải qua. Các chia rẽ, nghèo đói cũ và mới, những thách thức văn hóa và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, noi gương ông Nicodemo tìm kiếm Chúa và đón nhận ánh sáng tin mừng. Với niềm tin vào tình yêu, nhưng không của Thiên Chúa, con người có thể bước từ bóng tối đến ánh sáng, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống mới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha lạm dụng. Đây là cuộc gặp đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của văn phòng báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Đức Giáo Hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Đức Giáo Hoàng một số đề xuất nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ. Nhóm này đến Tòa Sứ Thần vào khoảng 16 giờ và thuộc dự án Repara, một sáng kiến của Tổng giáo phận Madrid nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: công nhận, phòng ngừa, hỗ trợ, bồi thường, phục hồi. Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên Ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong giáo hội Công giáo. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 6 thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global tại Vatican. Tháng 11, Ngài dành khoảng 3 giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ. Tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông David Frian, người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Frian đã nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của vị bảo vệ nhân dân Tây Ban Nha trình lên quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí về nhiều sáng kiến cải cách do chính giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy. Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các dòng tu, vị bảo vệ nhân dân và phủ thủ tướng chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân. Ban sáng cùng ngày 8 tháng 6, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói, hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng giáo hội đáp lại thảm họa này bằng lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh, mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi: tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua từ cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiên ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng: tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu? Và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Đặc biệt hôm nay, con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy, điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn. Chúa ban cho họ, Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương, và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone, nó làm cho chúng ta trở nên

mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa, thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều, mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt, và người ta tính trung bình là một, nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày mình quẹt quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này phía trong bên trong chúng ta, cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình quá dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó nó làm cho cái vỏ não nó nặng mỏng lại. Và khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng dậy, nóng giận, cáu gắt, bức rất khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ họ họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó, hả? Tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen á, mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng

0: ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết, mình bấm máy nhiều quá mình viết không được, mình viết không có đẹp, viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết, cái cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, là dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học người ta thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó, mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó thêm ngày hôm nay người ta thích xem review thôi. Người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem 1.5 tiếng đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là người ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhờ bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Tại vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem thôi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết.
1: Quên hết.
0: Thì rất là đáng sợ. Rồi. Một cái lý do nữa là gì? Là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại. Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích. Cái não mình nó đưa ra những cái chất, tiết ra những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó. Để nó tiết, nó làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó. Và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác, khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác. Nên mình càng khó hiểu, và mình không thể hiểu được người khác, và người khác không hiểu được mình. Mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào, và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội, thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống và mình không có lối thoát.
1: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình, và mình cũng không thể hiểu người khác, và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng, tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
0: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm.
1: Yeah.
0: Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ, cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những người cao niên trong xã hội hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống. Họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử các bác mà mình gặp đó. Thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác mà họ rất là vất vả. Nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa, cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất khổ về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam. Ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng, xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng. Con sinh ra phải không phải khổ. Con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học các cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn. Chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị, đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm là nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ coi ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm nó bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính ra, người ta bấm ngoài, người ta không có máy tính người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề.
1: Dạ.
0: Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong các cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa.
1: Yeah.
0: Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi. Thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy.
1: Yeah.
0: Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước sân nhà.

0: đâu có chạy kịp. Chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua từ cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này. Mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi. Còn có người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu. Mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta

thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn
mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình món Ngài. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế, mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất.
Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid. Vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến sân vận động Santiago Bernabeu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid với sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cubo Cano, các đại diện của Hội đồng Giáo dân, Hội đồng Mục vụ, một linh mục đại diện và cả một gia đình mới nhập cư cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ, sau đó Đức Thánh Cha ban huấn từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một bản thánh ca đức tin, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần ca hát, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc, mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh Cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến linh hồn của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ với tinh thần khiêm tốn và cởi mở. Một điểm nhấn quan trọng từ diễn văn của Đức Thánh Cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần, mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona. Sau khi rời thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm thành phố Barcelona. Trước hết là kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giá Bà Thánh Eulalia. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Omela và Đức Ông Quản Nhiệm đón tiếp trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành kinh giờ 6. Trong bài giảng ngắn sau đó, Đức Thánh Cha đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ Hai để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh, Hiền Thê và Thân Thể Chúa Kitô. Hình ảnh Hiền Thê cho thấy giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cộng đoàn Barcelona với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người, được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của cộng đoàn các thánh. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại lời của Đức Francisco từng gửi đến giáo phận Barcelona, đó là hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập, sống liên đới, nhân hậu, biết tha thứ và chăm sóc lẫn nhau. Thành phố Barcelona được ca ngợi như một ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp vượt lên trên mọi chia rẽ. Hình ảnh thứ hai là thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể và được cùng một thánh thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hội thánh. Mỗi người có một vai trò riêng, có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố Barcelona như đầu tàu của miền Catalonia trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria, mẹ hội thánh và mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm của đền thờ để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ Eulalia trước khi trở về tòa tổng giám mục Barcelona để dùng bữa trưa. Ban chiều cùng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ riêng chủ tịch chính quyền miền tự trị Catalonia là ông Salvador Illa y Roca.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên tại Madrid. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến khu hội chợ triển lãm gọi là IFEDE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công sức vào việc chuẩn bị và tiến hành chuyến thăm 3 ngày của Ngài tại Madrid. Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ giáo hội, Đức Giáo Hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên. Nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ. Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh Cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, đem men của sự cho không vào đời sống xã hội, theo gương của chính Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại như mẫu gương của mẹ Maria, hầu trở nên men của nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh tích cầu nguyện tại Barcelona. Chiều tối thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh tức cầu nguyện với 55.000 tín hữu tại sân vận động Thế vận hội Olympic tại thành phố Barcelona ở miền đông bắc Tây Ban Nha. Đầu buổi canh tức cầu nguyện, Đức Hồng Y Quân Omela, Tổng giám mục sở tại đã đại diện cộng đoàn chào mừng Đức Thánh Cha, sau đó là cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha lấy hình ảnh ông Nicodemo trong bài tin mừng Gioan làm trung tâm suy niệm. Qua nhân vật này, Ngài trình bày ý nghĩa của hành trình đời người, hành trình đức tin và những đêm tối mà mỗi cá nhân cũng như toàn thể xã hội phải trải qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định mỗi người đều giống như ông Nicodemo, là một người lữ hành bước đi trong đêm tối. Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm tình yêu, chân lý và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Dù đạt được nhiều thành công hay phải đối diện với thất bại, con người vẫn luôn mang trong mình những câu hỏi sâu xa về bản thân, về người khác và về thế giới. Chúng ta không nắm tròn chân lý, không hiểu hết chính mình, cũng không luôn nhận ra ý nghĩa của các biến cố xảy đến. Vì thế, mỗi người đều cần một ánh sáng để soi đường. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến hành trình đức tin. Hành trình này không tách biệt với cuộc sống thường ngày, nhưng gắn liền với mọi kinh nghiệm của con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với nhân loại và luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn có thể trải qua những đêm tối đức tin, những lúc nghi ngờ, mệt mỏi, cảm thấy bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, đau đớn vì thất bại, hoặc lo sợ trước những giới hạn của bản thân. Theo Đức Thánh Cha, chính những đêm tối ấy lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những đêm tối mà giáo hội và xã hội Tây Ban Nha đang trải qua. Các chia rẽ, nghèo đói cũ và mới, những thách thức văn hóa và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, noi gương ông Nicodemo tìm kiếm Chúa và đón nhận ánh sáng tin mừng. Với niềm tin vào tình yêu, nhưng không của Thiên Chúa, con người có thể bước từ bóng tối đến ánh sáng, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống mới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha lạm dụng. Đây là cuộc gặp đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của văn phòng báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Đức Giáo Hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Đức Giáo Hoàng một số đề xuất nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ. Nhóm này đến Tòa sứ Thần vào khoảng 16 giờ và thuộc dự án Repara, một sáng kiến của Tổng giáo phận Madrid nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: công nhận, phòng ngừa, hỗ trợ, bồi thường, phục hồi. Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên Ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong giáo hội Công giáo. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 6 thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global tại Vatican. Tháng 11, Ngài dành khoảng 3 giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ. Tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông David Frian, người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Frian đã nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của vị bảo vệ nhân dân Tây Ban Nha trình lên quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí về nhiều sáng kiến cải cách do chính giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy. Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các dòng tu, vị bảo vệ nhân dân và phủ thủ tướng chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân. Ban sáng cùng ngày 8 tháng 6, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói, hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng giáo hội đáp lại thảm họa này bằng lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh, mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ. Nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone, nó làm cho chúng ta trở nên dễ yếu đuối hơn rất là nhiều, và dễ gãy đổ hơn rất là nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc. Người ta có nghiên cứu rõ ràng về mặt khoa học. Thì hiện tại thì Việt Nam mình sử dụng mạng xã hội hay là máy tính thì mình dành khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày cho mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều, mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày, mình quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này phía trong, bên trong chúng ta, cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình quá dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó, nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rất khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn. Nhiều người đã đối diện với hậu quả này mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó. Tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, và dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học đã thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem

0: Mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết.
1: Yeah.
0: Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Đó. Nhưng mà bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong.
1: Yeah.
0: Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì.
1: Yeah.
0: Tại vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem thôi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết.
1: Quên hết.
0: Đó. Thì rất là đáng sợ. Rồi. Rồi. Một cái lý do nữa là gì, là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại.
1: Yeah.
0: Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích. Cái não mình nó đưa ra những cái chất, tiết ra những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó. Để nó tiết, nó làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó. Và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác, khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác. Nên mình càng khó hiểu, và mình không thể hiểu được người khác, và người khác không hiểu được mình. Mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào, và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội, thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống và mình không có lối thoát.
1: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình, và mình cũng không thể hiểu người khác. Và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng. Tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt, lướt, lướt, thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác. Dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật, thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
0: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì, người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều, và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống.

0: họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ yên tâm và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử các bác mà mình gặp đó. Thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta, thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất và thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Đó. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó. Chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta Nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm là nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính, người ta bấm ngoài, người ta không có máy tính, người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì? Mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình. Mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình. Và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
1: Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu thánh thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu thánh thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra. Buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

0: chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
1: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở lên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: "Này là mình thầy, này là máu thầy." Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
2: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phụng vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế, mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất.
Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid. Vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến sân vận động Santiago Bernabeu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid với sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cubo Cano, các đại diện của Hội đồng Giáo dân, Hội đồng Mục vụ, một linh mục đại diện và cả một gia đình mới nhập cư, cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ, sau đó Đức Thánh Cha ban huấn từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một bản thánh ca đức tin, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần ca hát, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc, mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh Cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến linh hồn của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ với tinh thần khiêm tốn và cởi mở. Một điểm nhấn quan trọng từ diễn văn của Đức Thánh Cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần, mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona. Sau khi rời thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm thành phố Barcelona. Trước hết là kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Omela và Đức Ông Quản Nhiệm đón tiếp trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành kinh giờ 6. Trong bài giảng ngắn sau đó, Đức Thánh Cha đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ Hai để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh, Hiền Thê và Thân Thể Chúa Kitô. Hình ảnh Hiền Thê cho thấy giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cộng đoàn Barcelona với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của cộng đoàn các thánh. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại lời của Đức Francisco từng gửi đến giáo phận Barcelona, đó là hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập, sống liên đới, nhân hậu, biết tha thứ và chăm sóc lẫn nhau. Thành phố Barcelona được ca ngợi như một ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp, vượt lên trên mọi chia rẽ. Hình ảnh thứ hai là thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể mà được cùng một thánh thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hội thánh. Mỗi người có một vai trò riêng, có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố Barcelona như đầu tàu của miền Catalonia trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria, mẹ hội thánh và mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm của đền thờ để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ Eulalia trước khi trở về tòa tổng giám mục Barcelona để dùng bữa trưa. Ban chiều cùng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ riêng Chủ tịch chính quyền miền tự trị Catalonia là ông Salvador Illa y Roca.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên tại Madrid. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến khu hội chợ triển lãm gọi là IFEDE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công sức vào việc chuẩn bị và tiến hành chuyến thăm 3 ngày của Ngài tại Madrid. Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ giáo hội, Đức Giáo Hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên, nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ. Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh Cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, đem men của sự cho không vào đời sống xã hội, theo gương của chính Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại, như mẫu gương của mẹ Maria, hầu trở nên men của nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh tức cầu nguyện tại Barcelona. Chiều tối thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh tức cầu nguyện với 55.000 tín hữu tại sân vận động Thế vận hội Olympic tại thành phố Barcelona ở miền đông bắc Tây Ban Nha. Đầu buổi canh tức cầu nguyện, Đức Hồng Y Quân Omela, Tổng giám mục sở tại đã đại diện cộng đoàn chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó là cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha lấy hình ảnh ông Nicodemo trong bài tin mừng Gioan làm trung tâm suy niệm. Qua nhân vật này, Ngài trình bày ý nghĩa của hành trình đời người, hành trình đức tin và những đêm tối mà mỗi cá nhân cũng như toàn thể xã hội phải trải qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định mỗi người đều giống như ông Nicodemo, là một người lữ hành bước đi trong đêm tối. Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm tình yêu, chân lý và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Dù đạt được nhiều thành công hay phải đối diện với thất bại, con người vẫn luôn mang trong mình những câu hỏi sâu xa về bản thân, về người khác và về thế giới. Chúng ta không nắm tròn chân lý, không hiểu hết chính mình, cũng không luôn nhận ra ý nghĩa của các biến cố xảy đến. Vì thế, mỗi người đều cần một ánh sáng để soi đường. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến hành trình đức tin. Hành trình này không tách biệt với cuộc sống thường ngày, nhưng gắn liền với mọi kinh nghiệm của con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với nhân loại và luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn có thể trải qua những đêm tối đức tin, những lúc nghi ngờ, mệt mỏi, cảm thấy bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, đau đớn vì thất bại, hoặc lo sợ trước những giới hạn của bản thân. Theo Đức Thánh Cha, chính những đêm tối ấy lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những đêm tối mà giáo hội và xã hội Tây Ban Nha đang trải qua. Các chia rẽ, nghèo đói cũ và mới, những thách thức văn hóa và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, noi gương ông Nicodemo tìm kiếm Chúa và đón nhận ánh sáng tin mừng. Với niềm tin vào tình yêu, nhưng không của Thiên Chúa, con người có thể bước từ bóng tối đến ánh sáng, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống mới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha lạm dụng. Đây là cuộc gặp đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của văn phòng báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Đức Giáo Hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Đức Giáo Hoàng một số đề xuất nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ. Nhóm này đến Tòa Sứ Thần vào khoảng 16 giờ và thuộc dự án Repara, một sáng kiến của Tổng giáo phận Madrid nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: công nhận, phòng ngừa, hỗ trợ, bồi thường, phục hồi. Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên Ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong giáo hội Công giáo. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 6 thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global tại Vatican. Tháng 11, Ngài dành khoảng 3 giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ. Tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông David Ryan, người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Ryan đã nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của vị bảo vệ nhân dân Tây Ban Nha trình lên quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí và nhiều sáng kiến cải cách do chính giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy. Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các dòng tu, vị bảo vệ nhân dân và phủ thủ tướng chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân. Ban sáng cùng ngày 8 tháng 6, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói, hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng giáo hội đáp lại thảm họa này bằng lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh, mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con đối diện với lỗi lầm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những mục đích của cha mẹ trong công tác giáo dục gia đình là giúp con cái phát triển được một lương tâm lành mạnh. Con cái cần phải hiểu được thế nào là lỗi lầm bằng cách học phân biệt giữa sự kiện lỗi lầm và mặc cảm lỗi lầm. Mặc cảm lỗi lầm không luôn luôn có nghĩa là đã thực sự lỗi phạm. Thiếu một nhận thức quân bình về lỗi lầm có thể dẫn đến hai thái độ không lành mạnh. Trước hết là trường hợp một người phải chịu sự đàn áp và tra tấn của một cái tôi không thể phân biệt giữa lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng. Đối lại với thái độ này là trường hợp một người có thể làm điều sai trái mà không hề cảm thấy mình lầm lỗi. Nói cách khác, vì không được dạy dỗ để hiểu được thế nào là lầm lỗi hay đúng sai, hoặc con người sẽ bị lương tâm cắn rứt triền miên, hoặc ngược lại sẽ chai lì trước tiếng nói của lương tâm. Dạy cho con cái biết phân biệt giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều rất quan trọng. Cả lầm lỗi thực sự lẫn lầm lỗi tưởng tượng cũng đều tạo ra những xúc cảm khó chịu. Nhưng cảm thấy có lỗi vì đã thực sự lầm lỗi có thể là động cơ thúc đẩy con người sám hối và được thứ tha. Trái lại, cảm thấy có lỗi khi mình thực sự không có lỗi có thể ám ảnh và hủy hoại cả một đời người. Do đó, phân biệt được giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều quan trọng. Một lầm lỗi thực sự là hậu quả của một hành động vi phạm đối với luật luân lý hay luật dân sự. A là một học sinh trung học. Trong một bài thi trắc nghiệm về toán học, cậu đã gian lận. Về nhà, cậu cảm thấy bần thần bứt rứt trong tâm hồn. A đang trải nghiệm một xúc cảm tiêu cực vì một lỗi lầm thực sự. Đây là một lầm lỗi thực sự vì nó là một hành động vi phạm vừa luật luân lý vừa luật của nhà trường. Trái với trường hợp của A là những xúc cảm của B, một bé gái 6 tuổi. Trong giờ chơi ở trường, B vấp ngã trên sân trường và em cảm thấy mình ngu đần khi bị các bạn chế nhạo. Cảm thấy mình có lỗi khi không được chấp nhận hay tán thưởng là một mặc cảm sai lầm. Nói cách khác, mặc cảm có lỗi là cảm thấy mình có lỗi khi thật ra mình chẳng làm gì sai trái. Trường hợp thứ ba là trường hợp của C, một học sinh trung học không đạt được kết quả học hành hay thành tích thể thao như mình kỳ vọng. C cảm thấy có lỗi khi thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả. Trẻ con thường rất dễ mang mặc cảm có lỗi bởi vì chúng không thể xác định được đâu là nguồn gốc lỗi lầm của chúng. Và như vậy, không thể đối đầu với lỗi lầm một cách đúng đắn. Với từng trường hợp được mô tả trên đây, cha mẹ cần có một cách xử lý khác nhau. Lỗi của A, cậu học sinh trung học gian lận trong bài thi trắc nghiệm toán, là một lỗi có thật. Lỗi này sẽ được cất đi nếu em biết nhìn nhận rằng điều em đã làm là một hành vi hoàn toàn sai trái. Nếu em biết xưng thú lỗi lầm ấy với Chúa, cũng như với cha mẹ hay thầy giáo. Lỗi ấy sẽ được cất đi là bởi vì A biết chấp nhận những hậu quả của việc làm của mình và cam kết không lặp lại hành động sai trái ấy nữa. Kinh Thánh gọi cố gắng của A là hành động sám hối. Mỗi bước trong hành động sám hối này là cần thiết để cất đi nỗi đớn đau vì lỗi phạm của mình. Về trường hợp của B, cô gái 6 tuổi
vấp ngã trong sân trường và cảm thấy mình có lỗi, trong khi thật ra em chẳng có lỗi gì cả. Mặc cảm của em sẽ được xóa bỏ nếu em được giải thích rằng em chẳng làm điều gì xấu cả. Cuối cùng, mặc cảm của C, cậu học sinh trung học không đạt được những thành quả như mình mong muốn, cũng sẽ vơi đi nếu em biết chấp nhận rằng những kỳ vọng của em là không thực tế. Cậu học sinh này cần có một tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Chỉ có tình thương vô điều kiện của cha mẹ mới có thể giúp đứa trẻ nhận ra giá trị của nó mà thôi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý nhằm giúp con cái đối diện với lỗi lầm của chúng. Cha mẹ nên tránh quan trọng hóa hay gia tăng mức độ lầm lỗi của con cái. Cụ thể, cha mẹ không nên quở trách con cái và gọi chúng là một con người xấu mỗi khi chúng có lầm lỗi. Lỗi lầm là điều xấu, nhưng con người không phải là xấu. Kết án hành động tội lỗi, nhưng vẫn tha thứ cho con người tội lỗi. Cha mẹ đừng bao giờ dùng tình yêu hay sự trìu mến như một phần thưởng. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải luôn luôn là một tình thương vô điều kiện. Dù cho con cái có ngoan hay không, chúng cũng luôn đáng được cha mẹ yêu thương. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải là một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Cha mẹ nên cân nhắc biện pháp kỷ luật sao cho tương xứng với lỗi phạm, chứ không dựa vào cảm xúc riêng của mình. Cha mẹ nên bình tĩnh trước khi đưa ra sự trừng phạt khi con có lỗi. Mỗi khi trừng phạt, cha mẹ nên làm thế nào để con cái vẫn còn nhận ra giá trị và phẩm giá của chúng? Một cách cụ thể, không nên mắng nhiếc con cái bằng những câu nói xúc phạm đến phẩm giá của chúng. Và dĩ nhiên, điều tối kỵ là không nên hạ nhục hay làm cho con cái phải bẻ mặt trước sự hiện diện của người khác.

mang thân phận con người, cha mẹ cũng không tránh khỏi những lúc lầm lỗi trong cuộc sống. Chấp nhận mình có lỗi và bày tỏ sự sám hối cho con cái thấy. Đó là cách thế tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con cái đối diện với chính những lầm lỗi của chúng. Tựu trung dạy cho con cái phân biệt được điều ngay với lẽ trái, sự thiện với điều ác. Không có món quà hay gia tài nào lớn hơn mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Một lương tâm ngay thẳng. Đó là nền móng vững chắc để xây dựng một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim hoạt hình Nhật Bản A Silent Voice có tựa đề tiếng Việt là Dáng Hình Thanh Âm được công chiếu ở Việt Nam vào năm 2017. Bộ phim kể về tình yêu tuổi học trò rất dễ thương của một nam sinh tên là Soya và một nữ sinh khiếm thính tên là Soko. Ở tiểu học, cậu bé Soya thường hay cùng các bạn bắt nạt Soko bằng nhiều trò tai quái. Cho nên, mẹ của Soko đã xin chuyển cô đến trường khác vì không muốn con gái mình bị bắt nạt. Khi Soko chuyển đi rồi, Soya cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm đối với Soko. Cậu đã tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ ám hiệu, hy vọng có thể gặp lại Soko để nói chuyện và xin lỗi cô bé. Điều cậu bé mong muốn đã thành hiện thực. Lên trung học, Soya lại được học chung trường với Soko. Cậu hết sức vui mừng khi gặp lại Soko và quyết định bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô bạn thuở xưa. Lúc này, cô bé Soko vẫn còn cô đơn vì sự nhút nhát của mình. Soya đã quyết định chuộc lỗi bằng cách chủ động tiến đến, kết bạn với Soko và giúp cô kết nối với những người bạn cũ. Họ bắt đầu bước ra khỏi sự tự ti và mặc cảm của bản thân về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Họ cũng luôn ở bên cạnh nhau trong những lúc người này gặp khó khăn, người kia gặp chuyện buồn. Dần dần, giữa hai người bắt đầu thật sự nảy sinh tình cảm tuổi học trò. Chính sự hiện diện chân thành đã giúp đôi bạn này cảm nhận được tình yêu và trở nên động lực để cả hai tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo quan điểm thông thường của con người, tình yêu được xem là một loại cảm xúc vô cùng dễ thương và tuyệt diệu. Cảm xúc ấy có thể được cảm nhận ở sự rung động của con tim, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực, một sự gắn bó giữa hai người, hoặc một niềm vui náo nức khi được ở bên người mình thương. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là một sự hiện diện. Thiên Chúa đã dành cho nhân loại một tình yêu hiện diện. Mặc khải Kitô giáo cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chỉ yêu con người bằng cách ban cho con người những ân huệ từ xa, nhưng Ngài đã đến và ở giữa con người. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể minh chứng tình yêu hiện diện của Thiên Chúa. Ngài không đứng bên ngoài cuộc đời con người, nhưng bước vào lịch sử để chia sẻ thân phận, niềm vui và nỗi khổ của nhân loại. Đỉnh cao của sự hiện diện yêu thương ấy được thể hiện nơi Chúa Giêsu, Đấng đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người ở với người nghèo, chạm đến người bệnh tật và ngồi ăn với người tội lỗi. Sự hiện diện của người không mang tính phán xét, nhưng mang lại sự chữa lành và biến đổi. Khi ở với con người, Ngài làm cho họ cảm nhận rằng họ được nhìn thấy, được đón nhận và được yêu thương. Nếu Thiên Chúa yêu bằng sự hiện diện, thì chúng ta, những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, cũng được mời gọi yêu theo cách đó. Yêu không chỉ là làm điều tốt cho người khác, nhưng còn là biết dành thời gian, sự chú ý và chính bản thân mình cho họ.
trong một thế giới vội vã và dễ phân tán, sự hiện diện trọn vẹn trở thành một điều rất hiếm hoi. Nhiều khi chúng ta ở gần nhau về không gian nhưng lại xa nhau trong tâm hồn, vì thiếu sự lắng nghe và dành cho nhau sự quan tâm thật sự. Tình yêu hiện diện đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi chính mình. Bởi lẽ, chúng ta không thể hiện diện với người khác nếu vẫn bị giam hãm trong cái tôi, trong những toan tính hay bận tâm cá nhân. Hiện diện chính là đặt mình sang một bên để bận tâm đến người khác, là lắng nghe mà không vội phán xét, là ở lại ngay cả khi không có gì để nói hay để làm. Và chính trong sự ở lại ấy, tình yêu được diễn tả cách sâu xa nhất. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng sự hiện diện. Chính khi hiện diện, chúng ta mới chạm đến một chiều kích sâu xa hơn của tình yêu. Đó là yêu không chỉ là làm điều gì cho ai đó, mà là ở lại với họ, cùng họ hiện hữu trong mọi khoảnh khắc vui buồn, sướng khổ mà họ đang trải qua trong cuộc sống. Lạy Chúa, ít nhiều trong cuộc sống của mình, chúng con cũng đã trải qua những khoảng thời gian mà điều cần nhất không phải lúc nào cũng là lời khuyên hay hành động cụ thể, nhưng là một sự hiện diện thật sự của người mình yêu thương và tin tưởng nhất. Xin giúp chúng con giữa những bận rộn, vất vả của cuộc sống, biết học cách sống chậm lại, biết thinh lặng, biết lắng nghe và biết ở lại bên cạnh những người thân yêu của mình và những người nào đó cần sự hiện diện đầy an ủi của chúng con.

được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt bài mới này, chúng ta duyệt qua một vài đề tài lớn trong các thư của Thánh Phaolô bằng cách tổng hợp các văn bản quan trọng liên quan tới đề tài trình bày. Những gì trình bày trong bài hôm nay và các bài tới nhằm giúp các nhóm chia sẻ và tìm hiểu lời Chúa, nắm vững nội dung các văn bản ấy để suy tư và đối chiếu với kinh nghiệm sống lòng tin. Chúng là một kiểu ôn lại các đề tài thần học nòng cốt đã được Thánh Phaolô khai triển trong các thư của Ngài, nhưng giờ đây đối chiếu với kinh nghiệm trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Thứ nhất là đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là lòng tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Khía cạnh thứ nhất của đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, đó là đức tin được xây dựng trên lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khai triển khía cạnh này trong bốn văn bản, trong thư gửi tín hữu Roma, chương 5, câu 5 tới 17. Thánh nhân cho thấy kết cấu nền tảng của lòng tin mở ra con đường cho tình yêu thương trung thành và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, được chia ra thành các giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là việc loan báo lời Chúa Kitô bởi các người được sai đi. Giai đoạn thứ hai là việc đón nhận lời được loan báo trong lòng tin, như Thánh Nhân cũng đề cập đến trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13. Giai đoạn thứ ba là việc tuyên xưng lòng tin và kêu cầu Đức Giêsu là Chúa để được ơn cứu độ, như viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 1, các câu 16 và 17. Văn bản thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2, câu 13 viết: Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó được tác động nơi anh em là những tín hữu. Còn trong văn bản chương 1, câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Nhân viết: Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có đức tin, trước hết là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Văn bản thứ hai đề cập tới đề tài lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô trao ban ơn cứu độ là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 1, câu 4 tới câu 10 và câu 13. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy giáo hội Ecclesia bắt nguồn từ sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, triệu tập tín hữu lại. Giáo hội Ecclesia là cộng đoàn được Thiên Chúa triệu tập. Việc triệu tập này xảy ra nhờ lời của Thiên Chúa là tin mừng, được hoạt động quyền năng của Thiên Chúa làm cho hữu hiệu qua Chúa Thánh Thần. Để tương xứng với ơn đó, tín hữu phải tin vào lời của Thiên Chúa với tinh thần tự do và trách nhiệm, và rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Văn bản thứ ba là thư gửi tín hữu Galat, chương 3, câu 1 tới câu 5. Qua đó Thánh Phaolô cho thấy việc đón nhận lời loan báo của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh nhờ lòng tin là nguồn gốc của ơn